טוב, עכשיו אנחנו נצא מהליינאפ את כל הדברים שתכננו ונעשה מה שלא תכננו. מה אתם אומרים? נלך בכיוון הנוסטלגיה. כן. ואז תן לי ככה, אתה יודע, זרום איתי פסנתר חופשי, הכל טוב. גם ככה הם שרים הכל עכשיו, אני בהפסקה.

תן לי עוד אחד. אנחנו לאט לאט ממופע למופע, יש לי כמה שיותר נוסטלגיה, עד שכל המופע יהיה נוסטלגיה לעזרת השם. או, אני לא הייתי יודע לשרוק ככה.

תודה. טוב, אנחנו נמשיך עם נוסטלגיה. תן לי טוש, טוש. תן לי טוש. אה, איזה טוש.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

שלי, אתה כבר לא שלי. תחיל להתגבר עליי.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך.

רצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד, יותר מכל.

כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר. וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא. לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה. שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה. ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

הקריאות, הכי זורחות, היו כאן הזריחות, הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, מזווית אישית, בהגשת אבישי סגל. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.

0: כן, 3:42 עכשיו כאן ברדיו החברתי הראשון. אני מתנצל כמובן על האיחור בפתיחת התוכנית. אתם על התוכנית מזווית אישית, התוכנית שדנה ועוסקת בכל הסוגיות האקטואליות, הרלוונטיות והמרכזיות שעומדות לפתחה של מדינת ישראל ומעסיקות את החברה הישראלית. מפיק התוכנית הוא גיא גפן, איתכם כאן באולפן אבישי סגל. בשמונה במרס חל יום האישה הבינלאומי בישראל ובעולם. כאן יש לציין שהתוכנית בסוגיה הזאת הייתה אמורה להתקיים כבר לפני כמעט חודשיים, אבל מכורח הנסיבות הביטחוניות שנכפו על כולנו מטבע הדברים נאלצנו לדחות אותה ולמצוא לה מועד אחר. אם כן, זה לא סוד ששוויון מגדרי בכלל ומעמדה של האישה בישראל בפרט הוא אחת הסוגיות היותר מדוברות כיום בחברה הישראלית, בעיקר בשנים האחרונות. מזווית אישית מארחת הפעם את עומר שטיינמץ אסכל, מנכלית ארגון בונות אלטרנטיבה, פמיניסטית כמובן. אז קודם כל, מה שלומך? מה בעיקר מעסיק אותך בימים אלו?
1: וואו, שלומי טוב, תודה רבה, ותודה רבה על ההזמנה. מה מעסיק? אנחנו
0: חלק מהתשובה קיבלתי כבר למטה, אבל
1: כן, כן. אנחנו בעצם בעיצומה של סערה, ניתן לומר, מכל בחינה, גם מבחינה פוליטית, המערכת הפוליטית סוערת, ואנחנו בשנת בחירות, וזו שנה קריטית למדינת ישראל, ושנה שבה נוכל להשמיע את כל הנשים. אנחנו 51, למעלה מ-51 אחוזים מבחינת האוכלוסייה, ואנחנו עדיין מתייחסים אלינו כאל מיעוט, מה שלא הגיוני בכלל ביחס לגודל שלנו בקרב העם. אז זו השנה של הנשים להשמיע את הכל ולהגביר אותו, וכמובן מהבחינה של אלימות כלפי נשים, אלימות מינית, אלימות כלכלית, אלימות פיזית. אני באה מכיכר מוזיאון תל אביב, היום אנחנו מקימות שם, הקמנו שם את הלשכה למאבק באלימות מינית. מהבוקר אנחנו כבר נמצאות שם בהשתתפות של חברות וחברי כנסת, בכלל נבחרות ציבור, אנשים מהתעשייה, בעלי מוכרות ציבורית, שיבואו וישמעו 10 נפגעות ונפגעים, 10 נפגעים.
0: יש גם נפגעים, יפה, זהו, זה חשוב.
1: לא, 10 נפגעות, אבל יש שם גם 2 נפגעים, אז ככה כבר הלכתי לפי חוקי האקדמיה. לבוא לשמוע את הסיפור ואת הקול שלהן, כי בעצם הפרקליטות והמשטרה מטשטשים, משתיקים, השר לביטחון לאומי לא מתייחס בכלל לפגיעות בנשים כאל משהו שהוא צריך לטפל בו. את 2025 סיימנו עם 38 נרצחות מאלימות במשפחה. אנחנו נמצאות בשפל הקיומי הכי, הכי, הכי חמור ונמוך שהיינו בו אי פעם. וזה לא שמדינת ישראל תמיד הייתה טובה לנשים, רק שאנחנו נמצאות באמת בקצה, והגיע הזמן לשנות את זה, להפוך את המשוואה.
0: אז זהו, אנחנו ניגע גם בזה בין היתר מכל מיני כיוונים, כמה שנספיק, חלק מהם כיוונים שאולי לא יהיו לגמרי צפויים מבחינתך, כי זה ככה קצת ספוילר, הפרשנות שלי לדברים מסוימים היא לא תמיד בדיוק לפי הסטנדרט, אבל נגיע לזה כמובן.
1: אני אוהבת מאבקים.
0: כן, זה, הגישה פה היא טובה. קודם כל, ספרי קצת על ארגון בונות אלטרנטיבה. מה בעצם עיקר הפעילות שלכם כיום?
1: אז אנחנו קיימות משנת 2020. בעצם קמנו אחרי האונס, קצת לפני האונס באלת, אבל זה היה האירוע הטריגר שלנו. כן, באוגוסט 2020 ביצענו את הפעולה הראשונה שלנו מבחינת נראות ומוכרות ציבורית. היא הייתה בכיכר הבימה. חשבנו שיבואו 200 נשים וגברים, הגיעו 5,000 נשים וגברים, הרבה מאוד גברים, וזה היה סימן מאוד חיובי להתעוררות, כי בעצם האונס באלת, מקרה האונס, מי שלא זוכר או זוכרת, 30 גברים על נערה אחת, אני תמיד אוהבת, 30 גברים על נערה אחת.
0: חשבתי שפחות.
1: לא, הרבה, הרבה יותר, תראה, זה הרבה יותר חמור, כי מדובר פה באמת על שבר ערכי, מוסרי, חינוכי, ישראלי, זה משהו שאי אפשר, ואגב, הוא לא אבנורמל, הדברים האלה קורים, פשוט שם באמת נחצה איזשהו קו, ואנחנו יצאנו לרחובות, ומאז אנחנו פה בשביל להשמיע קול ולהרים, להגיד עד כאן, כי אם דברים, אם פגיעה בנשים לא תעצור, אנחנו נעצור, ואנחנו כאן כדי לחזק ולבסס מנהיגות של נשים, ולהגיד, לקחת את המקום, לקחת שליטה על החיים שלנו, ולייצר עוד נשים שצועדות קדימה, ותופסות את המרחב.
0: בהחלט כן, אני רק, איך אומרים, אני ארמוז בעדינות כרגע, צריך לעצור את הפגיעות בכלל, לא רק בנשים.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: בכל האנשים.
1: חד משמעית, רק שאתה רואה שהאחוזים הם הרבה יותר גבוהים בקרב, הפגיעה היא הרבה יותר גבוהה בקרב נשים. אנחנו בעד, חד משמעית, עצירה של פגיעה בכולם ובכולן.
0: כן, טוב, על זה, על זה כמובן אין לי איתך ויכוח. קודם כל, באופן כללי, אני אשאל אותך, במה האג'נדה, נקרא לזה פמיניסטית שלך, באה בעיקר לידי ביטוי? מה דעתך על מעמד האישה בישראל כיום? בעצם על חלק מזה ענית לי כבר.
1: כן, מעמד האישה בישראל כיום הוא לא מספיק טוב. יש לנו שרה לשוויון שלא עוסקת, סגרה את הרשות לקידום מעמד האישה, היא לא עוסקת בנושאים שקשורים בנשים, תקציבים, כן, תקציבים, היא מינתה איזושהי מנכלית, זה מין סיפור שלא באמת, זה גוף בלי שיניים, ומעמדה של האישה בישראל כיום, אנחנו רואות את זה כשהמשטרה לא מגיעה לדיונים בוועדה לקידום מעמד האישה, או שלא מוסרת נתונים. אני שלשום הייתי בדיון בכנסת. המשטרה הגיעה לא ערוכה, לא מוכנה, המשרד לביטחון לאומי מסרב לתת נתונים שהם יודעים ואוספים.
0: צערי, הדברים האלה לא באמת מפתיעים אותי.
1: אבל אנחנו כן, אנחנו לא מופתעות, ועדיין, יש איזושהי אמירה כללית כזאת, שהכל יקר כאן חוץ מחיי אדם. וכשאנחנו רגע מסתכלות על נשים, לא הגיוני, לא הגיוני ש-36 או 38 נשים נרצחו בביתן בשנה שעברה, ויש, אין תקצוב. התוכנית הלאומית למניעת אלימות במשפחה, היא נכתבה לפני 10 שנים, למעלה מ-10 שנים, והיא לא יושמה.
0: היא לא יושמה מעולם.
1: היא לא יושמה. התקצוב שלה היה יחסית נמוך ביחס לאז, ועדיין, אלפית ממנו באמת באה לידי ביטוי. לא יכול להיות, שוב, אני אגיד, רגע בוא נדבר על, אנחנו בדמוקרטיה, נכון, יש את המשפט הזה של הרוב קובע, אנחנו הרוב, לא? אנחנו לא מיוצגות, 10 נשים בקואליציה, נמצאות בתפקידים בקואליציה, 30 נשים בסך הכל, בכל בית הנבחרות נבחרים שלנו, איך זה יכול להיות?
0: עובדתית זה נכון, אני תכף, מה שנקרא, אתקוף את זה ממקום אחר. Mm-hmm. עובדתית הדברים האלה נכונים, אני גם קראתי את עיקרי המניפסט של בונות אלטרנטיבה. מה שאמרת מופיע שם, אני לא זוכר מה עוד הופיע, אבל גם דברים בין היתר מהסוג הזה. היה לך עוד מה להוסיף ועצרתי אותך?
1: לא. העניין הוא פשוט להיות שם, להשמיע קול. בגלל זה גם הגעתי היום, כי אני חושבת שזה חשוב שישמעו נשים, כמה שיותר נשים, נשים שעושות למען נשים, שמקדמות נשים, שמקדמות חברה בריאה, שוויונית, שרואה את כולן וכולם, ופועלת למינימום פגיעה ולמקסימום חיים.
0: כן, זהו. המילה שוויון היא מאוד חשובה פה, אבל היא גם טריקית מסוימת, במידה מסוימת. תראי, אני אגיד לך מה. אני רוצה לנסות לעשות את הדיון הזה קצת יותר מאתגר ומה שנקרא פלפלי ולא דיון סטנדרטי. Mm-hmm. עכשיו, לשם כך, אני רוצה מה שנקרא לקחת את כל הדבר הזה שנקרא פוליטיקלי קורקט, לשים אותו בצד. לדבר כמה שאפשר, אני לפחות.
1: אוקיי, נראה אותך.
0: כן, אני צריך לעשות את זה בזהירות בגלל כל מיני סיבות שתכף נגיע אליהן. אבל אני מבחינתי טוען, וגם כתבתי לך את זה באיזשהו ספוילר קטן, אני טוען שקיים פער לא מבוטל בכלל בין מעמד אנשים בהיבט הממסדי פורמלי, mm-hmm. שאליו גם את התייחסת, ואני משוכנע שאת גם תתייחסי, לבין המעמד החברתי שלהן בהיבט הלא פורמלי. פה חשוב שתתני לי לסיים מה שנקרא את התזה עד הסוף.
1: בכיף.
0: את מכירה את המונח אפקט המטוטלת?
1: Mm-hmm.
0: כן, זהו.
1: חד משמעית.
0: אני טוען שבדברים מסוימים וברבדים מסוימים, יש, נקרא לזה, תקראי לזה אפליה מתקנת, יכולה לקרוא לזה כל מיני שמות, שעלולה ליצור מה שאני מכנה חוסר איזון, ועלולה ליצור איזשהו תקדים, לא רוצה להגיד מסוכן, אבל שעלולה להחליף את העוול ההיסטורי שנעשה לכם, ונעשה לכם עוול היסטורי, להחליף אותו בטעות בעוול אחר, ולהפוך את הגברים למקופחים חזרה. עכשיו, הפער בין נשים לגברים היה גדול מאוד.
1: הוא עדיין גדול מאוד. בואו לא.
0: מסתבר, תכף נגיע לזה, חכי. אני טוען שבמקום שהמצב השווה את עצמו, אני בראייתי לפעמים רואה סוג של היפוך מגמה, ואני מרגיש בכל מיני דברים שנשים בדברים מסוימים, אני אומר את זה בזהירות, עלולות להפוך להיות פריבילגיות על חשבון דברים, על חשבון גברים, בגלל דברים מסוימים שאנחנו תכף נגיע אליהם. בגדול, מה את חושבת על מה שאמרתי עד עכשיו?
1: תראה, תשמע. המטרה היא לא לבוא על חשבון גברים. המטרה היא לא להדיר גברים ולא להרחיק גברים. המטרה היא להגיע לאותה נקודה.
0: שמח שאת אומרת את זה, אוקיי.
1: כי פמיניזם הוא הזכות לבחור. כמו שאני רואה, הפמיניזם שאני מקיימת ומקדמת, הוא הזכות לבחור. אני רוצה שתהיה לי את אותה הזכות, אני רוצה לשבת ברשות משרד ממשלתי, אני רוצה שיהיו מנכליות, היום אין מנכליות, יש שתיים, חדשות, מונו ממש לאחרונה, בימים, שבוע האחרון, אוקיי? לשני משרדים. אני רוצה שיהיו יותר נשים שעושות למען נשים. עכשיו, זה מוכח מחקרית, אני לא צריכה להמציא את זה, או אני לא בודה את זה, או הוזה את זה. כשיש יותר נשים במוקדי קבלת החלטות, החברה היא בהכרח דמוקרטית יותר, בריאה יותר, בטוחה יותר, מבחינת ביטחון אישי. אני לא מדברת עכשיו על ביטחון מדיני, נקרא לזה, כאילו מלחמות, אירועים כאלה ואחרים.
0: כן, זה רובד מן הסתם אחר לגמרי.
1: ברור, במדינת ישראל זה גם, יש לזה חלק, ואגב, יש ביטחוניסטיות מהשורה הראשונה שמקבלות יותר במה, לא מספיק, ויותר נוכחות באולפנים ובפאנלים, אבל יש נשים...
0: תליה גם, לא זוכרת שם משפחתה.
1: תליה לנקרי.
0: כן, נכון.
1: היא אחת מהנשים היותר מוכשרות, ויש עוד כל כך הרבה, באמת, רשימה כל כך ארוכה של נשים שצריכות להיות בפרונט וצריכות להשמיע את דעתן. העניין הוא לא על חשבון גברים, אבל בוא נשאף לשוויון. כשאני אומרת שוויון, אי אפשר לייצר את המטוטלת הזאת. זה צריך לעצור. עכשיו, יכול להיות שתגיע המטוטלת, אבל בסוף היא תיעצר. התנועה הזאת של מקצה לקצה, בסופו של דבר האנרגיה והאינרציה נעצרת, וזה עוצר באמצע. לשם אנחנו שואפות.
0: אם את אומרת שלשם אתם שואפות, זה אפילו מבורך בעיניי. אני גם מודה שאני אומר את הדברים האלה לא רק מנקודת מבט עיתונאית, אלא גם קצת מחשש אישי שקיים אצלי. אני מדבר איתך בכנות.
1: אז אנחנו מחבקות את הפחדים שלך, ואנחנו מבטיחות לך שלא נפגע בך, אבל אני לא יכולה, באמת אני אומרת לך, באמת ובתמים, אני לא יכולה שלא לחשוד ולא לחשוש מגברים שלא יכבדו את הרצון שלי. כי המצב עד היום, עד לנקודת הזמן שבה אנחנו כרגע מדברים כאן עכשיו, זה שאתם נמצאים הרבה יותר בשליטה על מערך החיים של החברה הישראלית. ואם אני לא נמצאת, דיברנו על 10 נשים בקואליציה, ו-30 בסך הכל בכנסת, זה שליש. זה כאילו, זה כלום. איך יכול להיות, אם בצורה דמוקרטית, הרוב קובע, כביכול, בהכרח אתם מקבלים החלטות עליי. וכשמבטלים עכשיו חוק לפיצול תפקיד היועמ"שית, או היועמ"ש, בעצם הייעוץ המשפטי, משהו שהכנסת מנסה, שהקואליציה מנסה לקדם, ואנחנו יודעות שלתפקיד הייעוץ המשפטי יש השפעה מכרעת על חיי היום-יום. הם שומרי הסף של האינטרס הציבורי, ונשים הן הראשונות להיפגע כשאין סעדים בבגץ, ואין... עכשיו, אני לא מדברת על הרפורמה, אני לא מדברת על כלום, אני מדברת על התפקידים כמו שהם. הרי זאת לא היועצת המשפטית שבגלל שהיא אישה אני מגנה עליה. התפקיד
0: אוקיי,
1: עצמו...
0: טוב שאת מעבירה את זה.
1: התפקיד עצמו, עזוב את זה שהיא האישה הראשונה בתפקיד הזה, ואיזה כיף שהגענו ליום שיש גם יועצת משפטית לממשלה.
0: אני גם מאוד מעריך את העבודה שלה, שלא תתאים.
1: אבל זה לא פרסונלי. זה לא פרסונלי.
0: זהו, טוב שאת
1: מרגישה את זה. זה על התפקיד. זה על התפקיד. כי הייעוץ המשפטי לממשלה הוא המקום להגיד, חבר'ה, אתם עוברים, חורגים, וזה נכון לכל ממשלה שתהיה. זה נכון לכל ממשלה. ואגב, גם בונות אלטרנטיבה, עמדה מול כל גוף וכל, גם מול יאיר לפיד עמדנו בתקופת ממשלת השינוי, כשבעת 2022 סיימנו עם 22 נרצחות, והגענו ליאיר לפיד הביתה, עמדנו 300 מטר מהבית שלו, והוא יצא אלינו, וצעקנו עליו, כי הוא ראש הממשלה, והוא צריך לקחת ולשאת באחריות על רצח נשים במדינת ישראל. איך יכול להיות שאנחנו לא יכולות להסתובב בביטחון ולא בטוחות בבתים שלנו? כששם אגב קורות רוב הפגיעות.
0: את צודקת מיליון אחוז.
1: תמיד.
0: אני רק חייב לומר שכולם בלי יוצא מן הכלל צריכים להסתובב בביטחון.
1: אין?
0: גם נשים, אבל גם השאר.
1: אבל אני לא אדבר, אני באתי לדבר על נשים.
0: לא,
1: מכיוון
0: אני
1: שאין ייצוג.
0: כזה...
1: אין בעיה, אבל לכם יש מספיק נציגים. אתם לא בייצוג חסר, אני כן.
0: זה נכון. את יודעת מה?
1: זו השורה התחתונה.
0: כן, כן, אני מבין מה את אומרת, אני גם, תני לי גם קצת סוג של להפתיע אותך. אני הייתי מוכן, זה, בתיאוריה זה בעייתי גם קצת משפטית, אבל אני הייתי מוכן אפילו שיהיה חוק שמשריין חצי כנסת, כלומר 60 חקיות לנשים, אבל בתנאי שהחצי השני יהיה גברים.
1: אבל זאת אומרת, אם אנחנו מדברות על שוויון,
0: זאת הכוונה.
1: אם אנחנו מדברות על שוויון, וצריך להיות ייצוג לכל אוכלוסיית ישראל.
0: כן, כן, נכון.
1: אני לא באה להדיר. המטרה היא לא להזיז גברים, או להזיז אף אחד. המטרה היא לתפוס את המקום שלי כאזרחית במדינת ישראל. הרי אנחנו משרתות בצבא? משרתות. אנחנו משלמות מיסים? משלמות.
0: נכון.
1: אנחנו יולדות, אנחנו עובדות, אנחנו מפרנסות, אנחנו עושות את הכל אותו דבר.
0: לחלק מהדברים האלה נגיע תכף, כן, כן.
1: אז אנחנו צריכות את אותן זכויות.
0: עקרונית, אני מסכים איתך 1,000,000%. אני כן יכול, בהסתייגות מסוימת, לומר, דיברתי על, נקרא לזה, אפליה מתקנת. יש היום, לא מעט, נקרא לזה, אירועים שהם, או פעילויות שהם לנשים בלבד. בדברים הספציפיים האלה יש הדרה של גברים, ואני חייב לומר שזה לפעמים קצת חורה לי.
1: כל הדרה היא אפליה. כל הדרה היא אפליה. האם אנחנו, באירועים פרטיים, אגב, והחוק מאוד ברור לגבי זה, אנחנו באירועים פרטיים, אין יכולת לשלוט על הנרטיב, אוקיי? אין יכולת להגיד, זה לא אירוע, אי אפשר, צריך לפוצץ את האירוע הזה. אבל באירועים ממשלתיים, באירועים מוניציפליים, באירועים במימון ציבורי, כל הדרה היא אפליה. וזה אותו מאזן.
0: אוקיי.
1: עדיין, שוב, הכוחות הם הרבה פחות טובים, היחס הוא הרבה פחות טוב עבור וכלפי נשים. צריך לראות שאנחנו תמיד שואפות להיות, או נשאף כולנו, להיות בדיוק באותו המיקום. אבל לשים לב היטב לכל סיטואציה. לא לבטל אירוע של נשים, פתאום אנחנו גם לא נזעק, בואו נבטל, מבלי לשים לב למשמעויות בשטח. אוקיי? אנחנו אי אפשר, אני מבינה פשוט את מה שאתה אומר, אני הולכת איתך רגע בכיוון שלך, של עם האפליה, זה לא רק עניין של אמפתיה, זו דרך החיים שלי, מגיע לכולם לחיות כמו שלי מגיע לחיות, ולי מגיע לחיות כמו שכולם מגיע לחיות. אז אני רוצה להגיד ש זה לא שחור או לבן. יש כל כך הרבה גוונים באמצע ודרכים לפתור, ואני שוב אגיד, המשפט הכן סופר סופר דיכוטומי, שאני לא יכולה ברכה לי המילה עכשיו, שאני לא יכולה להתווכח איתו, תודה רבה.
0: כאילו להתווכח לסתור הכבוד?
1: כן, זה שכל הדרה היא אפליה. זו השורה התחתונה. ואז בואו נראה איך משנים את המשוואה, איך כן פותרות ופותרים את הסיטואציה הזאת, ומייצרים את הכי טוב שאפשר.
0: כן, זהו, אני שמח שאת מתייחסת לדברים שלי באופן הזה. אני גם די קיוויתי שזה יתנהל באופן שבו זה מתנהל עכשיו. עכשיו אני כבר מגיע לאזורים, נקרא לזה, הפחות פורמליים. כי שוב, העובדות שאת מנפנפת בהן הן ברורות. זאת אומרת, אין לי איתך ויכוח על העובדות האלה, למעט אולי דברים מסוימים שאמרתי. אבל בדברים הפחות פורמליים, אני כבר אתחיל לאט לאט עם דוגמאות או עם דברים מסוימים. קחי למשל, רק לראות שאני לא מדלג פה על כלום, קחי למשל את העניין של, אני רוצה לדבר איתך על תשומת לב.
1: אנחנו אוהבות תשומת לב.
0: כן, אני יודע, גם אני במובן מסוים. מה שאני מנסה לומר זה שהקלות, הקלות אני מדגיש, שבה נשים היום יכולות למשוך אליהם תשומת לב ופרגון, גם בהשוואה לגברים אני חייב לומר, ואני כמובן אתן דוגמאות. קחי את הרשתות החברתיות, פה גם חשוב שתתני לי עד הסוף לומר, קחי את הרשתות החברתיות, ואני מודה שיש פה גם קצת קנאה מסוימת, אני לא מסתיר את זה. על כל פוסט שאת כאישה תפרסמי, קרוב לוודאי, אם זה תמונה שלך, לא משנה באיזה פוזיציה פחות או יותר, או באיזה הקשר, או אמירה מסוימת כזאת או אחרת שלך, לא משנה באיזה נושא, כמות הלייקים והתגובות שאת כאישה תקבלי, או הבנות שלך, אני לא יודע אם יש לך בנות, היא כזאת שאני לא יודע אם אני אקבל כמות כזאת בשנה שלמה של פרסום של פוסטים ותמונות. תוסיפי לזה שנייה, תוסיפי לזה, תראי את הבריסטה שצולמה, שנתנה את השירות לראש הממשלה, תוסיפי לזה את הדגלנית, אורן מצוינים, שצולמה, משכה תשומת לב בטקס הדלקת המשואות. אני לא יכול להסתיר ממך את המחשבה שלי, שאני בספק גדול מאוד אם היה מדובר בגברים בשני המקרים האלה, האם הם היו מקבלים את אותה תשומת לב ואת אותם, את אותו פרגון.
1: Okay.
0: זה ברשתות החברתיות גם. מעניין אותי לדעת מה יש לך לומר על זה.
1: אני חושבת שלשים רשת חברתית, לקחת, לספור כמות לייקים על פוסט, ואז לשייך את זה, או בכלל לחבר את זה לעולם הזה של זכויות נשים וייצוג נשים במוקדי קבלת החלטות.
0: זה עובד אחר.
1: תסלח לי, אבל זה מגחיך את, את המצב שיש היום בארץ מבחינת ההתייחסות לנשים ולביטחון של נשים ולשוויון. אני יכולה גם לקחת את זה בדיוק להשוות את זה לפוסטים של ילדים. ילדים מתוקים ברשת, מקבלים מלא לייקים. יש לי 3 ילדים, 2 בנים ובת, ופוסטים שאני מעלה של הילדים שלי, של הבנים, או של הבת שלי עם אותו דבר, כי הם מתוקים, כי זה ילדים. התוכן, המהות, זה מה שחשוב. ולייקים, אנחנו לא בעולמות האלה.
0: לייקים, תגובות, לא,
1: לא, אבל זה לא, זה לא מדד, זה לא מדד, אז מה?
0: אני רוצה לומר שלך הרבה יותר,
1: אבל זה טיעון?
0: הרבה יותר קל למשוך,
1: אבל עובדה, אני לא נמצאת במוקדי קבלת החלטות. זה לא טיעון, אני לא נמצאת במוקדי קבלת החלטות.
0: זה לא סותר, את
1: צודקת. יפה, אז לא אכפת לי כמה לייקים אני אקבל. כל עוד אני לא מיוצגת, וכל עוד אין מי שדואג לי, שיהיו לי גם 1,200 מיליון לייקים, זה לא מעניין.
0: את בעצם טוענת שזה לא מסייע לך בשום דבר?
1: לא.
0: זה מה שאת מנסה לומר?
1: לא. איך רשת חברתית יכולה לסייע לי? ואגב, כשאני כן מביעה את דעתי, ולא שמה תמונה חמודה, או לא יודעת מה, הלייקים, או האינגייג'מנט, המעורבות, היא יורדת, כי אנשים לא רוצים לשמוע את האמת. אנשים אוהבים, אנחנו במדינה כל כך כאוטית, כל יום קורה כאן משהו, כל יום, כל שבוע. אתמול אופיר קץ הודיע, חבר הכנסת אופיר קץ הודיע שהם הולכים לשים הצעה לפיזור הכנסת שבוע הבא. כל דקה קורה במדינת ישראל משהו, והעם סיים. לא יכול יותר. אנחנו אחרי 3 שנים כל כך קשות, עברנו את האירוע הכי קשה בהיסטוריה של ישראל בשבעה באוקטובר.
0: איך נגיע לזה?
1: איך, למה שאנשים בכלל, אנשים רוצים דברים חמודים, אנשים רוצים לשכוח, והרשתות החברתיות לא מייצגות כלום ושום דבר. אני מצטערת, הטיעון שלך לא תופס בעיניי.
0: אני, יכול להיות, את לא חייבת להסכים, אבל הכוונה שלי הייתה לתשומת הלב.
1: אבל תשומת לב.
0: אני לא מצליח למשוך תשומת לב כזאת.
1: אז תעשה משהו בשביל זה, אני לא יודעת, תחליף תסרוקת, תתלבש אחרת, אני לא יודעת מה להגיד לך, אבל
0: התחושה כאילו גבר צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי למשוך את תשומת הלב.
1: אז מה, תעבוד קשה.
0: מה שהרישה הזאת הייתה.
1: אז תעבוד קשה, גם אני עובדת קשה, מאוד עובדת קשה, ואני דורשת זכויות, אבל אני עובדת קשה מהרגע ש יצאתי לשוק העבודה, מרגע שהחלטתי שאני רוצה להשמיע את דעתי. תעבוד קשה כמוני, אבל אני לא מיוצגת, ואתה כן. זה ההבדל.
0: אוקיי, ראייה מעניינת, אני חייב לומר. כן, זה נכון שמבחינה מסוימת, את צודקת, אני לא יכול להתכחש לדבר הזה. פה אני גם עוד ממשיך, האמת הייתי אמור להגיד את זה בסדר הפוך. ומראש אני מתנצל אם יהיו דברים שעלולים להישמע קצת דמגוגיים, זה בעיקר לצורך הדיון. תראי, קחי למשל, יש לך בת אמרת, אני לא יודע בת כמה היא בדיוק, אבל קחי נערה ממוצעת טיפוסית, יכולה להיות הבת שלך, יכולה להיות חברה שלה, איך אני אתאר לך את זה? כל נערה ממוצעת טיפוסית היום שמגיעה לגיל ההתבגרות, שהיא כבר מתחילה להיות נגיד יותר אישה מאשר ילדה, המציאות החברתית היא כזאת שהיא היא מוקפת ועטופה לא רק במשפחה, חברים, חברות, ידידים, בני דודים, בנות דודות, שאת יודעת, הנטייה היא בדרך כלל מאוד להרים ומאוד לפרגן ומאוד להגיד לכל נערה כזאת כמה היא טובה ומוצלחת ונסיכה, ואני קורא לזה, סליחה מראש על הדמגוגיה, מעין פולחן אישיות במרכאות, שכמעט כל נערה עוברת, בעיקר כנערה מהסביבה הקרובה שלה, עד כדי כך שזה מגיע למצב שנערות כמעט לא נחשפות היום לביקורת. ואני לא מדבר על ביקורת רעילה, אני לא מדבר על דברים שבאים להעליב בכוונה או לפגוע, אלא על ביקורת עניינית.
1: אני חייבת להבין לאן אתה לוקח את זה.
0: שנייה רק, כן. מיד. אני בספק גדול, האם את יכולה להגיד לי שהבנים שלך מקבלים את אותה, את אותו יחס ואת אותה תשומת לב כמו הבת, כמו שתיארתי כרגע?
1: במשפחה שלי, כן, חד משמעית. אבל אני חייבת באמת להגיד, למה לא להרים לילד שלך או לילדה שלך? למה לא לגרום להם להרגיש שהיכולת נמצאת בקצות האצבעות שלהם, שהעולם נמצא בקצות האצבעות שלהם, שהם יכולים לעשות הכל, שהיא יכולה לעשות הכל. הילדה שלי ספציפית היא קטנה עדיין, היא בת 4.5 בסך הכל, אבל...
0: אז זה פחות רלוונטי לגבי...
1: לא, אבל גם כאילו, יש לך ילדים, ילדות?
0: עדיין לא, בעזרת השם זה...
1: אז אני מאחלת לך, כי זה תפקיד, זה התפקיד הכי קשה שעשיתי בחיים שלי.
0: להיות אימא.
1: להיות אימא, להיות הורה, בכלל, זה התפקיד הכי קשה שעשיתי בחיים שלי, ועשיתי דברים קשוחים בחיי. וההתמודדות והרצון שלך, שהילד או ילדה שהבאת לעולם, יכבשו את העולם ויצליחו, אתה נערות של אהבה, אתה תשפוך עליהם, ואתה כן תרצה שהם יהפכו להיות בני אדם טובים. המטרה היא לא, המטרה היא לא להרים לבנות או לבנים כדי סתם כדי להרים.
0: אני רוצה שהנערים יקבלו את אותו יחס. זה מה שהתכוונתי.
1: אז אם אתה שואל אותי, וזו תוכנית שעוסקת בזווית האישית שלי, כן, חד משמעית כן, וכן, אין הבדל. המטרה היא לא לבוא על חשבון אחר. אני אוהבת...
0: אני שמח שאת אומרת את זה.
1: אבל כי זאת הדרך. עוד פעם, אני, הפמיניזם שלי... זה לגרום לילדים שלי להרגיש שהם יכולים לעשות הכל, שהם יכולים לבחור הכל, וזה לא בהכל. לא על חשבון ילדים אחרים, לא על חשבון האחים או האחיות שלהם, ולא על חשבון אף אחד אחר. אתה רוצה לקיים משהו? אתה רוצה להצליח? אמרתי לך, תתאמץ, תעבוד קשה. הדברים לא נפלו על אף אחד עדיין בעולם הזה, ובום, הצלחה. אלא אנשים עובדים קשה. הבת שלי תצטרך לעבוד קצת יותר קשה מגבר, מהאחים שלה, אבל עדיין אני רוצה שהם ידעו שהם נמצאים, הם מתחילים באותה נקודה. הם כולם יקבלו את אותו חינוך, את אותו, נקרא לזה...
0: ואת אותה תשומת לב.
1: את אותה תשומת לב זה בטוח.
0: לזה התכוונתי.
1: את אותה תשומת לב זה בטוח, אבל אתה יודע, זה דיון על הורות או על מגדר?
0: כן, מגדר. יש פה נטבח של הורות. הכוונה שלי הייתה זה שזה נראה, ושוב, אולי אני לא רואה את הדברים לגמרי נכוחה, אבל בתחושה שלי זה נראה כאילו... כאילו לנערות עוטפים ומפרגנים יותר מאשר לנערים. אני
1: לא מכירה, כן, אני ממש לא מכירה את הטענה הזאת. אני יכולה אבל לתת לך את זה מכיוון אחר. נגיע לירושה, אוקיי? דיני ירושה. בהרבה מאוד מקומות, הגבר, גם אם הוא האח השני, יש אחות בחורה ויש אח שני במיקום שלו, גברים מקבלים את הירושה בבית, ההורים מורישים את ה... ירושה שלהם לבנים, זה איזשהו רעיון רווח.
0: גם היום זה
1: כן,
0: ככה?
1: גם היום זה ככה.
0: אני
1: גם...
0: חשבתי שזה רק...
1: לא, גם היום זה ככה, אני מכירה כמה מקרים שקרובים אליי, משפחות שאני מכירה, זה קורה. מה תגיד על זה?
0: האמת, יש לי מה להגיד על זה, אבל זה פתרון, אבל מכיוון אחר. אני חושב שבקצרה... עצם הבעיה שכל אדם יכול להחליט מה נעשה עם רכושו אחרי מותו, זאת חלק מהבעיה כאן. רוצה לומר, אני חושב שהמדינה צריכה לכפות בחקיקה שוויון בחלוקת ירושה, ולא לאפשר לכל בן אדם להוריש את, לחלק את הרכוש
1: שלו. אבל המדינה היא סוציאליסטית או קפיטליסטית?
0: לצערי קפיטליסטית.
1: אוקיי, אז זה כבר דיון אחר.
0: ופה אני סוציאליסט בלי קשר לדעות הימניות שלי.
1: אבל זה לא...
0: זה משהו אחר.
1: זה לא קשור. יפה.
0: נכון.
1: יש פה אלמנטים של עד כמה המדינה מעורבת. אני לא רוצה שהמדינה תגיד לי האם הכסף... ואגב, כרגע אנחנו נמצאות בסיטואציה עם הרחבת סמכויות בתי הדין הדתיים, שיש הרבה יותר עדות נשים אינה קבילה בבית דין דתי, בית דין רבני. אם אני מגיעה היום, ולבתי הדין הדתיים, או לבית דין הרבני, יש היום זכות לדון גם בדיני ירושה. אם אני מגיעה היום, אני ואחי, יש לי אח, אם אנחנו נגיע ונדון בדיני ירושות, אני לא... אין לי, אני לא נמצאת באותו קו, אני לא מתחילה, אני לא שווה לאח שלי בדיון, מכיוון שאני מלכתחילה מתחילה בנקודת גיש...
0: את רוצה להגיד לי שהממסד המשפטי עדיין... אני חשבתי שזה רק בממסד הרבני ככה.
1: היום אנחנו רואות, כי הרחבת, חוק הרחבת סמכויות בתי הדין הדתיים עבר, דיני ירושה יכולים להיות, להידיין שם עליהם, אז בוודאי, אם אני מגיעה עם אחי, אני אתחיל בנקודה נמוכה יותר. אבל זה קורה גם... במשפחות רגילות שבצווי הירושה, אבל זה לא, העניין הוא לא עד כמה המדינה מעורבת, העניין הוא עד כמה אנחנו כאנשים בישראל, ליברלים, עד כמה אנחנו רואים ורואות את האחר או את האחרת, עד כמה אנחנו שואפים לקיים חברה שווה, שוויונית, עד כמה הזכות שלך ללכת ברחוב שווה לזכות שלי ללכת ברחוב בבטחה, אוקיי?
0: אני מברך על עניין השוויון,
1: מצוין,
0: שלא תדעי.
1: מהמם, ולכן זה לא קשור לימין ושמאל, אגב. כי הזכות לחיות בביטחון, בכבוד כלכלי, בכבוד במרחב הציבורי. מה אתה, איך אתה יכול להתייחס למחיקת נשים מהמרחב הציבורי, תלישה של נשים, של דוגמניות בפרסומות, או ריסוס? אנחנו ראינו את זה במערכת הבחירות המוניציפלית. באשדוד, בירושלים, נשים מועמדות לרשות מועצה, או אפילו להיות רק חברת מועצה. הפנים שלהן הושחתו. מה יש לך להגיד על השחתת שילוט?
0: קודם כל,
1: אתמול היה מקרה עם בית חולים בצפת, שהם הסירו תמונות של נשים למחלקת יולדות.
0: תראי,
1: גברים יולדים?
0: לא,
1: עדיין לא, עדיין לא. אתם לא מתמודדים עם 36 מעלות חום, אז אתם רוצים ללדת? אז איך אפשר להסיר תמונה של יולדת מפרסום של בית חולים?
0: אז קודם כל, אני מודה שלא ידעתי על המקרה הזה, זה דבר ראשון. דבר שני, אני כן מודה שאם הייתי אישה, הייתי בהחלט נעלב מהעניין הזה.
1: אבל זה לא עניין של אלבון, זה עניין של, כאילו, זה לא אלבון, זה עניין של, אתם מוחקים אותי מהמרחב הציבורי. אני יולדת, אני היולדת. אתם לא תמחקו, כאילו, אתם מסירים אותי, אתם מפרסמים מחלקה ליולדות, ואתם מסירים אותי, את היולדת?
0: אני מודה שזה סוג של עוול. אני לא מתכחש לזה.
1: אז זה עוול, זה לא סוג של.
0: זה בהחלט עוול. רציתי לומר, היו לי כמה דברים לומר על זה. מן הסתם, עם ההלכה קשה מאוד להתווכח, בעיקר עם, אני עוד עכשיו חילוני, דתיים, חרדים, יהיה לך הרבה יותר קשה להתווכח איתם על הנושא הזה של פלקטים של אישה במרחב הציבורי. אני רק אתן לך עוד אנקדוטה קטנה. שוב, מבלי לבטל את מה שאת אומרת. את יודעת שציפי חוטובלי, נדמה לי, היא לפני כמה שנים, רצתה, העלתה איזושהי הצעת חוק שאומרת שאסור, אסור להשחית פלקטים של אישה במרחב הציבורי, ואסור לבזות אישה בפרסומת. שתי הצעות חוק שנעלמו להם. עכשיו, לכאורה זה מבורך.
1: נכון.
0: אבל מה הפריע לי פה? אם כבר את מעלה הצעת חוק כזאת, אז שוב, היא צריכה לכלול את כל האוכלוסייה. אסור להשחית בכלל בן אדם בפרסומת. לא גבר, לא אישה, ולא לבזות אותו.
1: בוא נתחיל מזה שזה עבירה פלילית.
0: זה מה שהפריע לי.
1: בוא נתחיל מזה שזו עבירה פלילית.
0: מה, עצם ההשחתה?
1: כן, אוקיי? זו השחתה של קניין במרחב, וזה עבירה פלילית. נמשיך בזה שהשחתה של נשים, השחתה מכוונת, בין אם זו רותם סלע שתלשו בירושלים, היא הפרזנטורית של בנק דיסקונט. לבושה, צנוע, מה זה צנוע? אישה, לבושה, רגיל, לא חשוף, לא שום דבר שאפשר. היא רק עצם היותה אישה, זה מה שגרם לתלישה שלה, להרס הפרסומת מהאוטובוס. זאת אלימות כלפי נשים, נגד נשים, סליחה, זה חשוב הדיוק הזה. אלימות נגד נשים. כשאני כשמסירים את הפרסומת שאני מופיעה בה, אני כאישה, או שמשחיתים את הפנים של אישה בפרסומת, זאת אלימות מכוונת, אלימות מגדרית מכוונת כלפי, נגד נשים. ויכול להיות שהחוק, אני לא זוכרת ואני לא מכירה את רזי החוק, אני לא בקיאה בזה, אבל אי אפשר להתכחש לעובדה שהרבה יותר נשים נפגעות מהדבר הזה, זאת אלימות נגד נשים. אני לא ראיתי בחיים שלי השחתה של שלט, של פרסומת עם גבר עליה.
0: כי זה לא שנוי במחלוקת.
1: לא, אני לא ראיתי.
0: שוב, בלי לוותר.
1: אני לא ראיתי. אני עוקבת אחרי זה. אני לא ראיתי. אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה יותר מזה. אחרי השבעה באוקטובר, עיתונים חרדים פרסמו תמונות של נרצחים ונרצחות, ואת הנרצחות הם שמו תמונה שחורה. או מחקו.
0: את מדברת על איזה אסון, סליחה?
1: 7 באוקטובר.
0: אוקיי.
1: אוקיי? אז בין אם זה חיילות, בין אם זה נרצחות, מחקו נשים. מחקו. אני בת אדם. אני הגעתי בדיוק מאותו מקום שאתה הגעת. התמונה שלי, היא צריכה להיות שם. התמונה של כל נרצחת צריכה להיות ליד. ההנצחה של כל נרצחת.
0: אין לי איתך ויכוח על זה.
1: יפה.
0: אני לגמרי מסכים
1: קורה,
0: איתך.
1: אבל זה קורה. וזה קורה היום במדינת ישראל, וזו עבירה פלילית להשחית פרסומת, וזו עבירה חברתית למחוק נשים. זו עבירה, נקודה. זו עבירה של בן אדם לחברו.
0: אני מודה שלא ידעתי שזה פלילי. אני ידעתי שיש לזה התייחסות משפטית. לא ידעתי אם
1: זו עבירה פלילית. להשחית שילוט במרחב הציבורי זו עבירה פלילית.
0: אז זהו, תקשיבי.
1: אחת כמה וכמה, כשזה מגיע לאלימות נגד נשים, זו אלימות בכל דבר.
0: אני לא חולק עלייך בכלל בעניין הזה. אני רק אומר שמה שאני אומר לא סותר את מה שאת
1: נכון,
0: אומרת.
1: נכון.
0: אם רוצים להגן על זה בחקיקה,
1: אבל זה מוגן בחקיקה.
0: אז ההגנה צריכה להיות לשני המינים.
1: לא,
0: גם להשחית גבר זה לא בסדר. זה כל מה שאני רוצה לומר.
1: אבל זה לא דבר, זה הדיפולט. זה הדיפולט. אבל כשאתה מסתכל על המספרים, ועם מספרים אי אפשר להתווכח, עם עובדות אי אפשר להתווכח. כשאתה רואה את העובדות בשטח, אנחנו הרבה יותר נפגעות מזה. אתה לא תראה השחתה של שילוט שבו מופיע גבר. אתה כן תראה את זה אולי כשאם תהיה פרסומת עם חברים מהקהילה הלהטבקית. אוקיי?
0: להטבית.
1: כן, להטבקית, גם עם הקווירים. כן. אז, וגם זה, אגב, מסומן מגדרית, או מסומן סקטוריאלית, נקרא לזה ככה. אתה מוחק את מה שהוא לא אתה. ומחיקה של נשים קורית הרבה יותר, אם לא בלבד, לעומת מחיקה של גברים מהמרחב הציבורי.
0: כן, תראה, עובדתית זה נכון. שוב, אני מודה שאם הייתי אישה, זה היה פוגע בי. אני לא מתכחש
1: לזה. אבל זה לא רק פוגע ברמת הנעליו. זה צעד ראשון, אם אתה יוצא בלי נזק או בלי עונש, מהשחתה של שילוט חוצות, ואם אתה יוצא בלי עונש מאלימות, או אם אתה מאלימות במשפחה, או אם אתה יוצא, כלומר, אתה פוגע. ואם אתה מתחמק מכל כך הרבה, מה מפריע לך? פשוט להמשיך. אם אין ענישה ואין חקיקה, מה מפריע לך להמשיך לפגוע בנשים? מה מפריע לחרדים בבית שמש לגרום לאזור שלם להיות מגודר ומחוץ לטווח של נשים? את לא יכולה לעבור במדרכה הזו והזו ביום כזה וכזה, עם חצאית 3 סנטימטר מעל הברך. כל המקרים האלה, אגב, כל מה שאני אומרת עכשיו, זה דברים שקרו.
0: כן, ידוע.
1: מה מונע מרשות מוניציפלית למנוע כניסה של נשים לספרייה העירונית או לספרייה המקומית, בימים א', ג' וה', לימים שלמים? ולפעמים זה מקור הידע היחיד של נשים, אוקיי?
0: בחברה החרדית.
1: בכל מקום, בכל מקום. אתה רואה את זה גם בערים חילוניות. אתה רואה את זה קורה.
0: האמת שלא ידעתי שזה קורה גם בערים חילוניות.
1: זה קורה בירושלים, יש שכונה שלמה, ירושלים היא לא חילונית בהוויה, אבל יש שכונה שהיא לא מובהקת חרדית בירושלים, וזה קרה שם. כשאתה מונע גישה, והנה אותו מקום של הדרה היא אפליה, כשאתה מונע גישה של נשים או ילדות למקור ידע, אתה משאיר אותן מאחור. עכשיו, אין לי בעיה, אני אגיד את זה בצורה הכי, נקרא לזה, פשוטה. אין לי בעיה שנעשה 50-50 יום לבנים, יום לבנות. אבל תעשה את זה שווה. לא, זה לא הבנת את הראש, זה ככה אני רואה את הדברים.
0: גם אני.
1: אבל תעשה את זה שווה. תעשה את זה שווה. שהזמן שמוקצב לבנים בספרייה, יהיה אותו הזמן שמוקצב לבנות בספרייה.
0: אני מסכים איתך.
1: אז ככה זה צריך להיות.
0: רגע, את רוצה להגיד לי שזה לא ככה?
1: לא.
0: אז זהו, הנחת
1: היסוד. אם אתה נותן לנשים 3 יומיים בספרייה, לעומת 3 ימים שאתה לוקח מהן, הספרייה סגורה ביום שישי, אבל אתה משאיר להן רק את שני וחמישי, לצורך העניין, או שני ורביעי.
0: זה בהחלט לא שוויון.
1: יפה.
0: זה אני יכול להסכים איתך.
1: תייצר שוויון.
0: אני חייב לומר שלא ידעתי שיש אי שוויון בדברים האלה, כי תביני, שוב, אני לא יכול להיכנס איתך בין הנושא של הדת, כי אני גם לא מבין גדול בדת, אבל אני כן יודע שברמת העיקרון בהלכה, חייבת להיות הפרדה מבנית, מגדרית, בין גברים לנשים בכל מיני דברים.
1: אבל אני לא הלכתי איתך להלכה. אני לא הלכתי איתך להלכה, אני הלכתי איתך לחוקי עזר עירוניים, אני הלכתי איתך לחוק... לא, סליחה, איזה סיבה הלכתית יש בספרייה העירונית? איזה סיבה הלכתית יש בהפרדה? אני גרה בצפון תל אביב, יש לנו בריכה בשכונה, יש שם ימים לנשים וימים לגברים. אני בתל אביבית. העיר הליברלית הכי גדולה במדינת ישראל. תדאגו שזה יהיה שוויוני. והיה שם אירוע שזה לא, מספר הימים והשעות שקיבלו נשים לרחצה בלבד של נשים, לעומת רחצה בלבד של גברים, זה לא היה שווה. תשבו. חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו, בו מופיע סעיף שמדבר על שוויון. זה אפילו לא בחקיקה, אוקיי?
0: כן, אוקיי.
1: זה חייב להיות חלק, החירות שלי לא פחותה מהחירות שלך. הזכות שלי ללמוד ולרכוש ידע לא פחותה מהזכות שלך.
0: ואני בטח שלא
1: יפה, פחותה. ואני בוודאות גם לא לוקחת ממך.
0: זה,
1: תשבו.
0: זה העניין.
1: רק תשבו. לקחתם ממני, אני רוצה את זה בחזרה. כי כשאתם לוקחים, אתם, אני מדברת לא על גברים, אני מדברת על הממסד, נקרא לזה, על מדינת ישראל, ועוד פעם.
0: כן, לא, זה גם לא אישי כל מה שאני אגיד.
1: בוודאי, בוודאי, אנחנו מנהלים שיחה. אני אנהלת אותה שיחה עם בן זוגי, ואני אנהלת אותה שיחה עם חברה שלי שלא חיה את האג'נדה שלי. זה אותו דבר.
0: טוב מאוד.
1: נכון?
0: רצוי אפילו.
1: אבל כשהשלטון במדינת ישראל, ואני מדברת על כל שלטון, אבל כרגע ספציפית אנחנו נמצאות תחת מדינה שאין מה לעשות. גברים, יש הרבה יותר גברים מאשר נשים, ואין עשייה למען שוויון. להפך, יש חקיקה דורסנית נגד נשים. ככל שאנחנו נעיר יותר את השטח, ככל שנפקח יותר עיניים, ואני מאמינה שאתה שומע ממני דוגמאות ודברים, אתה בעצמך אומר, אני לא הכרתי, אני לא ידעתי, אתה
0: אני
1: פתאום...
0: אני גם קיוויתי לשמוע את הדוגמאות
1: מדהים.
0: האלה.
1: מדהים, אז הנה,
0: וזה, אתה, אתה,
1: העיניים שלך ייפקחו, ואתה תראה יותר, אתה תראה יותר את המקומות שבהם באמת יש את האפליה הזו, את חוסר השוויון הזה. ואם יצאנו, אם נצא מפה, ואתה פתאום תראה את המקומות האלה ותשאף או תפעל להשוואה, ליצירת שוויון, אני את שלי עשיתי. אתה מבין? וזה מה שאני רוצה שיקרה עם כל אישה וגבר שאני פוגשת, או שאתה תפגוש מעכשיו. המטרה היא לגרום לאנשים לפקוח עיניים. ועוד פעם, פתחתי בזה שאנחנו בשנת בחירות. אני לא הולכת, אני בוודאות לא אגיד לאף אחת למי להצביע. לא מתפקידי, ואני גם עמותה, אסור לי. וגם אני בתור בן אדם, אני עומר האישית הפרטית, לא עושה את זה. אבל אני כן רוצה שכשאנחנו נלך להצביע, אנחנו נדע למי אנחנו מצביעות. אני כן אקרא מצעים, כרגע יש רק שתי מפלגות עם מצעים.
0: גם אני בעד לקרוא מצעים של
1: אני
0: מפלגות.
1: אני רוצה לדעת למי אני מצביעה, אני רוצה לדעת מי הם נבחרות ונבחרי הציבור שלי, אני רוצה לדעת איזה עשייה הם עשו למען שוויון ולמען נשים, איך הם קידמו חקיקה, או איך הם הרסו והפילו חקיקה למען נשים. אני רוצה שאנחנו נדאג לעצמנו. אני רוצה לבחור בעצמי.
0: כן.
1: משחק מילים כזה.
0: לא, בסדר, אין בעיה. שוב, אני, הדיסוננס המעניין שקורה כאן, אולי בלי שאת שמה לב, ועוד נגיע, זה ששוב, מבלי להוריד מהדברים שאת אומרת, אני חווה את העולם ואת המרחב הציבורי די שונה מכפי שאת חווה אותו, עם או בלי קשר לדוגמאות שנתת, כי לכן גם אמרתי בתחילת הדיון הזה שאני רואה פער, ועוד נגיע בין איך שהממסד מתייחס אליכן, לבין איך שהחברה מתייחסת אליכן.
1: נכון, עכשיו.
0: אני חווה יותר את החברה מאשר את...

0: והסקר היה יחסית רחב, ובאמת מדגם מייצג מאוד יפה, גם מהחברה החרדית, גם בקרב מצביעי ש"ס, גם מהחברה הערבית, ו-80% הסכימו שזכויות נשים זה דיפולט. זה נורא, זה נורא ברור שמגיעות לנו זכויות, ומגיע לנו ייצוג שווה, ואנחנו, זה 80%, וזו מדינת ישראל, ואנחנו באמת מאמינות בזה, כי בחיים עצמם, אני לא שונה מאף אישה אחרת, שאו במעמד סוציו-אקונומי נמוך או גבוה יותר ממני, או מצביעת גוש הימין לעומת גוש מרכז שמאל, כאילו, זה לא, אני לא שונה מאף אחת. כל אישה, אני אתן לך אפילו דוגמה יותר קונקרטית מזה, כל אישה יודעת להגיד מה זה ביטחון בשבילה, ולהרגיש אלימות. אם אנחנו רגע ניקח את זה למקום שגם מחבר אותנו לאיפה שאנחנו נמצאות היום בכיכר מוזיאון תל אביב, אין אישה שלא יודעת שתשאל אותה ולא תדע להגיד לך מה, שהיא מרגישה אלימות. עכשיו, אני אחזור שנייה לסקר, 80% אמרו בטח, שוויון זכויות, זה דיפולט, זה ברור לנו. יותר מזה, למעלה מ-60% מ-77 על הסקר, אמרו שחובה שיהיה ייצוג נשים, למעלה מ-30% ייצוג נשים בכל המפלגות. עכשיו, אנחנו מדברות על סקר שהוא גם בקרב החברה הערבית, גם בקרב החברה החרדית, מצביעי ש"ס, וכאלה, לא רק העונות, אתה יודע, החשודות המיידיות למענה. אז אתה יודע ואתה רואה שהחברה הישראלית רואה שוויון כדרך חיים. עכשיו, אנחנו נולדנו לדמוקרטיה, אנחנו שירתנו בצבא, אנחנו נשרת בצבא, אני מאוד מקווה שהבת שלי תחליט, תקבל את הבחירה בעצמה, אבל שהזכות והדרך תהיה פתוחה לה לשרת ולהיות איפה שהיא רוצה.
1: גם לזה רציתי להגיע.
0: אבל, ושהיא תדע שהיא יכולה לעשות הכל.
1: כן, את מתכוונת בצבא או באופן כללי?
0: באופן כללי. אבל לא בגלל שהיא יודעת, לא בגלל שהיא אומרת, כן, אני יכולה לעשות הכל, זה לא הגרל פאוור. אלא כי כל הדלתות וכל הדרכים פתוחות בפניה. כי מדינת ישראל אפשרה את זה מראש.
1: אז את יודעת מה, אני יכול להיות שאני אולי אקדים את המאוחר בדבר מסוים, התכוונתי להגיע לזה רק בהמשך, אבל תני לי להפתיע אותך במשהו. זה הפתעה קטנה. תראי, כל הוויכוח הציבורי הזה שקיים בזמן האחרון סביב שירות נשים, גם בצהל בכלל וגם ביחידות קרביות בפרט. עכשיו, יכול להיות שהצטיירתי בפנייך כשמרן יחסית, וזה גם מסיבות מאוד מסוימות. אבל אני בעד שירות של נשים ביחידות קרביות בצהל, בפירוש בעד. אבל לא בהכרח מהסיבות שרוב הליברלים או הפרוגרסיביים תומכים בזה. אני בא וטוען דבר פשוט. בדיוק כפי שגברים מסכנים את חייהם, נפצעים ונהרגים למען הגנה על המולדת, אני חושב שמן הראוי שגם אישה תסכן את חייה, תילחם למען המולדת, תרוץ בג'בלאות. זאת אומרת, אני בעד, אבל לא רק כי נשים יכולות, אלא כי מן הראוי שגם אישה תזיע ותילחם למען המולדת.
0: אז אני רוצה לנסח לך את זה בצורה
1: הנקודה.
0: אחרת. אז אני אשמח לנסח לך את זה בצורה אחרת, כי מה שאתה אומר כרגע זה אם אני מת, אז גם שאת תמותי. זה פשוטו כמשמעו. בוא ננסח את זה אחרת. הזכות שלי לתרום למדינה. אני רוצה אותה. ואני רוצה אותה שווה.
1: ודאי.
0: יפה.
1: אני איתך לגמרי.
0: יפה. אז פשוט, לפעם הבאה, כשאתה אומר את זה, תגיד את זה. אני רוצה שתהיה לכם את הזכות לתרום למדינה.
1: כן.
0: לא, לא, אל תצא, אני ממליצה.
1: אין בעיה. הכוונה שלי לא הייתה, הכוונה שלי לא הייתה פה חלילה להרוג.
0: אני יודעת, אבל אנחנו נאבקות על הזכות שלנו לתרום ולהיות נוכחות בכל מקום. עכשיו, זה לא יחידות קרביות מיוחדות, בסדר? זה לא שלדג, לא מתקל, לא דובדבן, לא אלה. שריון, יחידה קרבית, זה לא יחידה, זה חטיבה בעצם, שהיא חטיבה לוחמת לכל דבר. אני רוצה להיות, שתהיה לבת שלי, קוראים לה אליאנה. אני רוצה שכשאליאנה תחליט, אם היא תחליט, לאן היא רוצה להתגייס, שהיא תוכל להיות שריונרית, שהיא תוכל להיות תותחנית, שהיא תוכל להיות הכל, שהדלת תהיה פתוחה. כי הזכות שלה לתרום למדינת ישראל בכל דרך שהיא תבחר בה, חייבת להיות מעוגנת בחוק ובתפיסה החברתית.
1: כן, אני רק חייב, לא, אני מסכים איתך, רק הייתי מדבר לא על זה רק כזכות, אלא גם כחובה.
0: חובה להתגייס זה משהו אחר.
1: מחייבים אותי?
0: בסדר. בסדר, אבל מחייבים אותה.
1: זה העניין.
0: מחייבים אותה. אבל בתוך החובה הזו, כי הרי להתגייס היום זה חובה, נכון? חוק גיוס חובה?

0: כן, נשים יכולות להצהיר שהן דתיות.
1: גם גברים יכולים להצהיר אלף ואחד דברים. אתה הולך למקומות המאוד פופוליסטיים, אבל אישה כש...
0: לא, אני בכוונה קצת.
1: אל תלך לקיצון. בסדר, בוא לא נספור לייקים, אוקיי? בוא...
0: זה לא בגלל הלייקים.
1: ברור לי, אני צוחקת, אבל אני הולכת... בוא לא נשאר בטבעת פופוליזם. בוא נלך להארדקור. אני מבקשת שמדינת ישראל תשמור על הזכות שלי, וצהל בפרט, ואני מדברת כרגע ישירות לרמטכ"ל, תשמור על הזכות שלי לתרום למדינה, ותפתח בפניי את כל הדלתות, כי אני שווה. אם אני אפול מקורס טייס, אני כאישה, אוקיי? כל אישה. אם אישה תיפול מקורס טייס, או ממסלול, לא יודעת, או מאימונים מפרחים ככל שיהיו, תן לה ליפול בגלל שהיא לא עמדה בדרישות הפיזיות, תן לה ליפול כי היא לא עמדה בדרישות החברתיות, תן לה ליפול כשווה בין שווים.
0: אני איתך לגמרי.
1: יפה, בזה זה נגמר. אז גם שמדינת ישראל וצהל יהיו איתי בדבר הזה.
0: הוויכוח במרכאות היה על הסיבות, למרות שתכלס זה לא באמת ויכוח, לדעתי.
1: נכון, זה לא ויכוח, זה הזכות לתרום למדינת ישראל. ויש נשים מופלאות, נערות מדהימות אנחנו. אתמול נפגשו, נציגה שלנו נפגשה, מנהלת התנועה והפיתוח הארגוני שלנו, נפגשה עם נערות ממכינת צהלי, שזו מכינה של נערות דתיות מהציונות הדתית, שהולכות להתגייס. אחת מהן הולכת להיות טייסת, התקבלה לקורס טייס. הן רוצות להילחם, הן רוצות להגן על מדינת ישראל, הן רוצות להיות חלק.
0: הם גם השתתפו בתקיפה באיראן.
1: הן, נכון. נשים צריכות להיות בכל מקום שבו מתקיימת או מרחב השפעה. בוא נגיד, לא רק מקומות שבו הן מתקבלות החלטות, נשים צריכות להיות בכל מקום ובכל מרחב השפעה. אנחנו יכולות להביא תועלת, אתה לא יודע אפילו כמה.
0: לא, אני לרגע לא חולה על זה.
1: זה היה משפט בצחוק, כן? אבל היא אומרת, זה רגע להקליל, אבל...
0: לא, דווקא אהבתי את זה. לא, פה אני מסכים איתך לגמרי. מה שאני במרכאות פחות אוהב, זה שאומרים, גם התכוונתי להגיע לזה בהמשך, שכשעולים כל מיני דיונים בתקשורת, יש הרי עניינים של פוליטיקלי קורקט, אז הרבה פעמים את שומעת בדיונים כאלה בתקשורת, נשים היום מסוגלות לא פחות, אם לא יותר מגברים.
1: לפעמים יש דברים שנכון, אנחנו יכולות יותר.
0: כן, אבל אם מישהו יעז להגיד הפוך, ישר יאשימו אותו שהוא מיזוגן או שוביניסט. אז כאילו את זה מותר להגיד, אבל את זה אסור להגיד.
1: אבל שנייה תסתכל.
0: זה מה שמפריע.
1: רגע, שנייה. אז אני מסכימה עם מקומות שאנחנו צריכות לשים לב לצביעות, וזה מה שאמרתי לך מקודם.
0: אני מאוד רגיש בדברים האלה.
1: בסדר, אבל בוא נשים את העובדות. בוא נדבר דוגרי. אנחנו לא נמצאות במקום שבו החברה הישראלית, או לא החברה, סליחה, הממסד, רואה אותנו כשוות.
0: הממסד הצודק.
1: יפה. תקיים את זה בחוק. העם, זה תנועת מלקחיים, או נקרא לזה bottom up וtop down. אנחנו נדביק את הפער, כי כמו שאתה אמרת, החברה הישראלית היא חברה מאוד שוויונית ברעיון, ואני הסכמתי, העובדות תומכות בזה, ה-80% האלה שהסכימו איתנו תומכים בזה, אבל הממסד לא מקיים את זה הלכה למעשה בחקיקה וביום יום. כשאין נשים במוקדי קבלת החלטות, ואין נשים במרחבי ההשפעה, ואין נשים, מספיק נשים שעושות למען נשים ומקדמות נשים, אנחנו בבעיה. אנחנו נשארות מאחור. וכשתולשים פרסומת בגלל שיש בה אישה, זה קיום וקידום של אלמנטים אלימים ושל רעיונות אלימים. וכשהרשות נתונה, מה ימנע מכל אחד להמשיך לפגוע?
0: תראי, אני חושב שזה יחסית מיעוט. אני לא בטוח שרוב האנשים או הגברים עושים את זה.
1: אני בטוחה שלא.
0: זה יותר בחברות חרדיות יותר.
1: לא, אבל...
0: זה הופך את זה לבסדר.
1: אני לא רוצה להצביע על אף אחד, אבל העובדה היא שזה קורה וזו עבירה פלילית. ואותו בן אדם צריך לשלם את הכנס על הכנס גם כעונש. תן את הדין על המעשה שלך. אם אני לא משלמת מיסים, אם אני לא יודעת מה, אם אני פושעת, אם אני חוטאת, אז אני אשלם את הדין. אני רוצה שגם גבר שפוגע באישה, בין אם זה עוד פעם תלישה או השחתה של שילוט חוצות, בין אם זה אלימות בבית, בין אם זה מינית, פיזית, מילולית, תן את הדין. זה צריך להיות, זה א' ב' של חברה בריאה. זה אלימות לכל דבר. מי אמר שהאלימות שמתחילה בי לא תגיע אליך?
0: כן, לזה רציתי להגיע רק מבחינות אחרות. זה נראה כאילו, איך אני אסביר את זה? ושוב, אני כל פעם מדגיש, בלי להוריד מהדברים שאת אומרת, אמר פה משפט שהוא חשוב. יש מקרים שגם אלימות של גברים כלפי גברים אחרים, או כל מיני גם במרחב הציבורי, אבל זה נראה כאילו, איך אני אסביר את זה? כאילו הסיבה העיקרית שבגללה החברה הישראלית כל כך מזועזעת מעבירות מין ואלימות כלפי נשים, כל מה שקשור לעבירות גוף כלפי נשים, וסליחה מראש אם זה יישמע קצת דמגוגי, היא מכיוון שהקורבנות כאן הן נשים.
1: יש לנו בכיכר היום קורבנות גברים. יש לנו נפגעים.
0: זהו, שמחתי לשמוע שגם
1: בוודאי.
0: זה...
1: בוודאי.
0: כי אני הייתי רוצה להגיע למצב שבו גם אם גבר נפגע מינית או מאלימות, שהחברה תהיה לא פחות מזועזעת.
1: החברה צריכה להיות מזועזעת מאלימות נקודה. המספרים מוכיחים שיש אלימות הרבה יותר, היחס לאלימות כלפי, נגד נשים הוא הרבה יותר גבוה.
0: גבוה, נכון. על זה אין...
1: ולנו אין הגנה. אין הגנה. המשרד לביטחון לאומי לא מגן עלינו. מי שאמור לשמור עלינו לא עושה את העבודה הבסיסית הזו. זה עוד פעם, זה מתחיל בחקיקה, זה ממשיך באנישה, זה ממשיך, זה הכל, זה החיים עצמם. וזה שוויון, אם זה צריך להיות שווה בין גבר לאישה. אבל יש יותר נשים שנפגעות, אתה לא יכול להתעלם מזה.
0: נכון, יפה. נכון, נכון. על זה אין לי איתך ויכוח. אני אומר שאני חי, ושוב, זה אולי בא במקום קצת קורבני, אני יודע. אני לפעמים חי בתחושה, בשיא הכנות, אני רוצה לדבר איתך בכנות. אני גם מרגיש נוח. שזה לפעמים נראה לי כאילו... כאילו אם אני אחטוף מכות או סתירה לא יודע ממי, לא, אף אחד לא יעשה מזה עניין כמו שיעשו עניין אם גבר ירים
1: אבל,
0: יד
1: אבל
0: על אישה.
1: אבל העובדה היא שלא עושים עניין נקודה.
0: קצת,
1: העניין הוא שלא עושים עניין נקודה.
0: את אומרת שלא עושים עניין גם כשזה כלפי אישה?
1: בדיוק. העובדה היא שאנחנו okay. נמצאות היום בכיכר מוזיאון תל אביב, בגלל שסתיקים נסגרים ו... תלונות לא מוגשות בכלל, נשים מפחדות לגשת, להגיש תלונה. אני ישבתי באחד הדיונים בנושא אלימות כלפי נשים ומעקב בעצם על הדיווח וההתמודדות של המשרד וגורמי הרווחה כמובן בכנסת לפני מספר חודשים, וישב נציג לא מוכשר לדבר בעצם ממשרד...
0: יש בעיה עם הדברים האלה, זה נכון.
1: מהמשרד לביטחון לאומי, ואתה יודע מה הוא אמר? למה לא... זה היה דיון בנושא האיזוק האלקטרוני, שבאמת זה סוגיה עמוקה ורבודה, לא בטוחה שניכנס אליה עכשיו, אבל נשאלה השאלה, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, שהייתה יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה עד לאחרונה, שאלה אותו, למה אין נתונים? אגב, אין נתונים, כבר הרבה מאוד זמן, אין נתונים, מסתבר.
0: אין או שאין נגישות אליהם?
1: אין נגישות, וזה אומר שאין נתונים. בדיוק. המשרד לא חושף מכוונת מכוון. ואז הנציג ענה לה, היא שאלה אותו, למה אין נתונים? וכאילו, למה אתם חושבים שנשים לא מבקשות סיוע משפטי או איזוק אלקטרוני? וכאילו, אז הוא ענה לה את התשובה הכי מקוממת, שבאמת גבר היה יכול לענות. נשים, כשהן מגיעות להגיש תלונה, הן כל כך מזועזעות, הן כל כך היסטריות, שהן לא שמות לב איפה צריך לסמן שהן רוצות אזיק אלקטרוני, לבקש אזיק אלקטרוני. הוא האשים אותנו בזה שאנחנו היסטריות ולא יודעות לקרוא טופס, בזמן שאנחנו מגישות תלונה על אלימות כלפינו, נגדנו. אתה מבין את הגישה? וזאת רוח המפקד.
0: תראי, מאיתמר בן גביר, במקרה הזה, אין לי כל כך הרבה ציפיות בדברים האלה.
1: אבל לי כאזרחית יש ציפייה. ביקשת משילות, אמרת, אתה תביא את המשילות. מי שומר עליי? איפה המשילות שלי? מי שומר על נשים? מקודם רציתי לתת לך דוגמה, אני יוצאת לדבר הרבה מאוד עם הרבה מאוד קהלים, ותמיד אני נותנת את אותה דוגמה. אני שואלת את הקהל, מי מכירה את התנועה, אני לוקחת את המפתחות שלי, את צרור המפתחות, מי מכירה את התנועה עם המפתח בין שתי האצבעות האלה? אין לי פה מפתח להדגים לך, אבל ללכת... לא ראית אף פעם אישה בחניון בלילה הולכת עם מפתח בין שתי האצבעות, מחזיקה אותו חזק? את כל צרור המפתחות?
0: באופן הזה?
1: כן.
0: אני מודה שאני אולי לא כל כך שמתי לב לדבר
1: הספציפי. עשית את זה פעם? אתה פעם חששת לצאת מהאוטו בחניון חשוך בלילה?
0: לפעמים כן, אבל לא מהסיבות שאת חוששת מסיבות
1: אחרות. אתה מבין
0: אחרות.
1: שזה כלי הנשק שלי? אתה מבין שזה כלי הנשק שלי? אני הולכת עם המפתח בין נשק. הידיים, כי אם מישהו יתקוף אותי, אני אוכל לפגוע בו, ועזוב שזכרת, כן? כאילו, אני... בחיים מפתח.
0: גז פלפל. יכולה ללכת עם...
1: לדוגמה, אבל לי אין גז פלפל. מה שיש לי זה את המפתחות. ואגב, לרוב אנשים אין גז פלפל. זה כבר השלב הבא, אתה יודע, של מודעות וגם הכנסת הפחד, לחיות את הפחד. אז אני הולכת עם מפתח. כשאני יוצאת לדבר עם אנשים, נשים וגברים, בהרצאות או מפגשים, כל אנשים, ללא יוצא מן הכלל, מרימות יד והן מכירות את התנועה הזאת. כשאני פונה אל הגברים, אף אחד לא מכיר. עכשיו, תחשוב, בפעם הבאה שאתה תצא מחניון, חשוך, קומה מינוס ארבע, גם אם למעלה שעות יום, אור מלא והכל והחיים עצמם קורים, שים לב למה קורה מסביבך. שים לב, ולא כולן מפחדות. אגב, אני אגיד, אני לא חיה את חיי מתוך פחד. אני חיה את חיי מתוך מודעות. והמודעות היא מחייבת אותי להסתכל אחורה ולראות אם מישהו עוקב אחריי, או אם אני תמיד עם חברה, או עם בן הזוג שלי בטלפון. זה משהו שאתה לא תחיה לעולם. אתה לא תרגיש את זה, ואני מאושרת בשבילך שאתה לא מרגיש את זה.
0: אז תראי, פה אני מסכים איתך ולא מסכים איתך, כי אני מרגיש את זה, אבל לא מהסיבה שאת מרגישה את זה. אתם אנשים, אתן יותר חוששות מתקיפה מינית, תקני אותי אם אני טועה.
1: תקיפה, כל תקיפה. כל תקיפה.
0: גם בכלל, כי אני חי, זה חי בתודעה שכולם אומרים, אסור להרביץ לנשים, אבל אני עלול להיות חשוף לאלימות במרחב הציבורי.
1: ברור שאתה עלול להיות חשוף לאלימות במרחב הציבורי, אבל רוב הסיכויים...
0: אני הולך עם גס פלפל.
1: בסדר, אבל רוב...
0: זה לא שאני לא חווה את זה.
1: בסדר, בסדר. כי החברה שלנו נהייתה אלימה נקודה. אלימה נקודה, אוקיי? ילדים... יום העצמאות.
0: את לא יודעת בפיצריה. כמה זה זעזע אותי.
1: אבל,
0: מאוד זעזע
1: אבל,
0: אותי.
1: אבל זה, זו החברה שלנו. עוד פעם אני מחזירה אותך לשאלת המשילות. אוקיי? זה חינוך. זה ביטחון אישי. זה ביטחון במרחב הציבורי. כשהרשות נתונה, ואין אכיפה, ואין חקיקה, זה פוגע בכל החברה. זה מה שאמרתי לך מקודם. בסוף זה יבוא אליך. הנשק שמחלקים, הנשקים, הרשיונות שמחלקים לנשקים מאז 7 באוקטובר, כשהנשקים מציפים את הרחובות, איך אתה יודע שהנשקים האלה שמתקבלים בספק רישיון, ספק לא, איך אתה יודע שהם לא יגיעו לגורמי פשיעה?
0: אז זהו, אז...
1: בזה... אתה לא יכול לדעת את זה.
0: לצערי הרב הצודק.
1: יפה.
0: אני גם, אני רק יכול לומר, ממש בכלליות להתייחס ולומר, שאם היה תלוי, אם זה היה תלוי בי, אני הייתי מגדיר באופן אחר את הקריטריונים לחלוקת נשק.
1: הקריטריונים היום הם באמת פרוצים בצורה היא מחרידה. מישהו פיקוד העורף, בן אדם שמעביר הדרכות של פיקוד העורף יכול לשאת היום נשק. בן אדם, זה על סמך מיקום מגורים, קיסריה לצורך העניין. על מה ולמה? ואני לא מדברת על סוציו-אקונומי, מעמד סוציו-אקונומי, על מה ולמה אנשים מקבלים פה נשק במדינת ישראל. מי האנשים שמקבלים? רובעי 07-08 או גם ג'ובניק בשקם?
0: אז זהו, אני חייב לומר שאני פעם, גילוי נאות, אני בדקתי פעם את הקריטריונים בשביל עצמי, ולצערי לא עמדתי באף קריטריון, כי חשבתי אולי להוציא, אבל אני כן חייב לומר, שוב, בכנות מוחלטת, שאני חי באיזושהי תודעה שאני מרגיש אותה באווירה במרחב הציבורי. את אומרת שנשים היום חוששות מתקיפה שהיא לא רק מינית. אני חי באיזושהי תחושה שאם גבר רק יעז להרים יד או אפילו להטריד אישה במרחב הציבורי, ישר יקפצו איזה 5 שיגנו עליה באותו רגע.
1: הלוואי, יכול מאוד להיות. אני לא שוללת, אבל אתה מבין שהם...
0: זאת התודעה שאני חי, אבל עליי מישהו יגן אם מישהו יתקוף אותי?
1: כן. חד משמעית כן.
0: זהו, זה...
1: חד משמעית כן.
0: אני לא כל כך הייתי.
1: אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אני אגן עליך. נשים יגנו עליך. כי לא תוקפים אנשים. לא תוקפים, לא נשים ולא גברים. שוב, עוד פעם, האלימות היא קיימת. היא פוגעת בכולם ובכולן. אבל היא פוגעת הרבה יותר בנשים. הרבה יותר קל לגשת. מה זה לגשת? הרבה יותר קל לתקוף אישה. פיזית, מילולית, מינית. הרבה יותר קל. הרבה יותר קל.
0: נכון. אני ידעתי יותר הנושא של תקיפה מינית, אני ידעתי שזה שכיח. לא ידעתי שגם תקיפה אלימה לא מינית היא שכיחה כל כך. אני מודה שאת אומרת שזה שכיח.
1: זו התרדה. אני יוצאת, בצעירותי יצאתי לברים, והיו מתחילים איתי. זה היה נורא נחמד. אבל ברגע שאמרתי לא, זה הפך לאלימות. מי ייגע בך? מי ייקח אותך? מי רוצה אותך? שמנה, פרה, מכוערת... באמת, כללות.
0: גם היום?
1: היום לא מתחילים איתי, כי גם אני עם טבעות וגם אני כבר זקנה, אבל...
0: אני התכוונתי לסגנון.
1: אבל כן, כן, כן, כן, זה קורה. זה קורה. וזאת אלימות. כשאת אומרת לא למה את מתכוונת, אני מתכוונת ללא.
0: כן, כן, לא, ודאי. זה נושא בפני עצמו, לדיון בפני עצמו, שגם אני מתכוון לנהל אותו בעתיד, אני עוד לא החלטתי בדיוק עם מי. אני רק אומר, שוב... צריך גם להיזהר, בלי לבטל ממה שאת אומרת, צריך להיזהר גם לא לעשות זילות גדול מדי למונח של הטרדה, כי היום זה נראה לפעמים כאילו כל גבר היום שניגש להתחיל עם בחורה, אז ישר משתמשים בדבר הזה שהוא יטריד אותה. אני חייב לומר שלפעמים זה קצת פוגע, כשמתייחסים אליי כמטריד, שאני בקושי מעז.
1: אבל, אז שנייה.
0: ואני בן אדם עדין מאוד.
1: דקה, בוא, אני מתנצלת, כן? אבל זה דברים שנאמרים בחלל, ואני יודעת כל הביקורת על מי טוב, ונורא מפחיד עכשיו לגשת לדבר עם נשים.
0: זה הפך להיות.
1: אם אני...
0: זה מה שאני חווה, אני אומר לך דוגרי.
1: אז אוקיי, עצה. ודיברתי, הייתה לי שיחה עם חבר ממש טוב, שמחזיק באותן דעות כמוני, והכל באמת בחברות אמיתית. ואמרתי לו, אם לא תטריד, ואם לא תהיה, אם תבוא בנועם, ולא תגיב, אם לא תהיה תקיף, תקבל את אותה תשובה כנראה, באותה הלימה, כלומר, באותה אנרגיה, אתה מרגיש שיש ממך איזושהי ציפייה לא להיות אלים, לא להיות תוקפני? אל תהיה אלים ואל תהיה תוקפני. זה כמו שאמרתי לך. אתה רוצה...
0: במקרה שלי ספציפית...
1: לא אתה, לא אתה. אני רואה אותך, אתה לא נראה בן אדם תקיף וזה. אני אבל מכירה, וואלה, שותים אלכוהול, בז עולה, תהיה בן אדם. זה מה שאנחנו מבקשות. תהיו בני אדם. ואם אנחנו אומרות לא, אל תעלבו בנו, אל תקניתו אותנו, אל תקראו לנו שמנות פרות מכוערות, whatever, את כל הרפרטואר ספגתי.
0: אני קודם כל לא ידעתי, זה קצת הפתיע אותי, אבל שוב, אני לא אעמיק איתך בזה עכשיו, אבל רק במשפט אחד, עיקר הביקורת שלי בסיטואציות האלה זה לא על עצם הסירוב, זה על אופן הסירוב. צריך לסרב בצורה מנומסת.
1: חד משמעית. אבל מה שאני דורשת ממך, אני גם מקיימת, אני מבקשת ממני לקיים.
0: נאה דורש, נאה מקיים. זאת הנקודה.
1: נאה דורשת, נאה מקיימת. לא, סתם, אני צוחקת, אבל כאילו, באמת.
0: את לא יודעת מה קורה לפעמים בשיח בין גברים ועם מדריכי דייטינג, את לא יודעת מה שאנחנו צריכים להתמודד לפעמים.
1: אני מתארת לעצמי, אני פשוט, באמת, ההצעה הכי טובה, ואתה לא צריך מדריך דייטינג בשביל זה. ההצעה הכי טובה זה להיות בן אדם. ותהי בת אדם.
0: מסכים איתך.
1: יפה, ובזה זה נגמר. יש את עשרת הדיברות, זה די חוקים פשוטים.
0: אין לי איתך שום ויכוח על העניין הזה של... זה פשוט, אני טוען שהבוטות, בעדינות אני אגיד את זה, היא לא תמיד מופרת רק מהצד הגברי, נשים לא מפעילות כוח פיזי, אבל בואי נגיד שהדחיות הן לא תמיד עדינות במיוחד.
1: בסדר, אבל זה, אבל סבבה. ואז התפקיד שלך בתור גבר בוגר ומבוגר, לשלוט באגו שלך, ולא או לפעול באלימות, לא מילולית, לא פיזית, ובטח לא לנקום אחר כך. גם זה יש מקרים. יש אנשים שמנצלים את כוחם ומעמדם, ולא שולטים באגו שלהם. ואני מתנצלת, אוקיי? אבל נשים פועלות מאגו הרבה יותר מצומצם מגברים.
0: בדברים מסוימים זה נכון. בדברים מסוימים
1: זה נכון. ברוב הדברים.
0: זה כמובן דיון לפני עצמו, אני כבר נכון. לא יהיה לי זמן להיכנס איתך לכל זה. עכשיו רציתי לדון איתך על נקודה שאני מראש מתנצל על הדמגוגיה, אבל אני חייב סוג של, נקרא לזה כנות. ומראש אל תקחי את זה כמתקפה אישית, כי זה באמת לא אישי נגדך. יש תזה מסוימת שזה בהמשך לכל מה שדיברנו כאן בשלושת רבע שעה האחרונה. יש תזה מסוימת שאומרת שנשים, נקרא לזה דורשות שוויון, רק או בעיקר בדברים שזה, נקרא לזה נוח להם, אבל בדברים שזה לא נוח, אז משאירות את המצב כפי שהוא, ואני כמובן אתן דוגמה.
1: אני אשמח לדוגמאות, כן.
0: כן, בטח. הרי יש פערי שכר בין נשים לגברים, זה דבר שנשים נאבקות עליו כבר שנים על גבי שנים.
1: נכון.
0: זה עובדתית נכון, אני לא מתכחש לזה.
1: נכון.
0: עכשיו, פה אני הולך לעשות דבר מעניין. קחי את אחד הנושאים הכי מדוברים בעולם הדייטים.
1: אם כבר פתחנו את עולם כן. הדייטים.
0: כן, כן, גם, נכון. התכוונתי להגיע לזה באמת. יש, ואני חייב לומר שאני קצת מטריס נגד העניין הזה, יש עדיין ציפייה לא מבוטלת של נשים ושל החברה בכלל, שגברים עדיין ימשיכו לשלם בדייט הראשון או בדייטים הראשונים בכלל, לא משנה מה תהיה התוצאה. למה אני מקשר את זה? אם אתן דורשות להרוויח כמו גברים, והדרישה הזו היא מוצדקת לחלוטין, אז הדבר הזה צריך לבוא לידי ביטוי גם בחובות. זאת אומרת, אם את רוצה להרוויח כמוני, אז תשלמי חצי גם בדייט. אבל לא, זה כאילו, את רוצה להרוויח, אבל את עדיין רוצה שהגבר ישלם.
1: אבל...
0: האם זה הוגן בעינייך?
1: לצאת לדייט זו מחווה, ושהגבר ישלם זו מחווה רומנטית. וזאת אולי מחווה שצריכה לעבור מן העולם. אני לא יודעת, אגב, את הדייט הראשון שלי ושל בן זוגי שילמנו חצי-חצי. כן?
0: אוקיי.
1: מכיוון שככה זה הרגיש לנו נכון. אבל זה היה נורא נורא נחמד אם הוא היה משלם עליי את כולו, וזה היה גם נורא נחמד אם הייתי משלמת עליו את כולו. זה לא קשור לכמה אני מסתכרת. זה ממש לא קשור לכמה אני מרוויחה. אגב, אם ניקח את העניין הזה של השכר, את יכולת ההסתכרות שלנו, אז אני... בוא נדבר על מיסים. אני משלמת את אותם מיסים כמו גברים, נכון? ואני עדיין מרוויחה פחות. תודה רבה. בוא נחזור לדייטים, לעולם הדייטים. זאת מחווה רומנטית. זאת מחווה רומנטית. וזה נורא נחמד לדעת שמישהו חשוב לך מספיק כדי שתשלם, או מישהי חשובה לך מספיק כדי שתשלם עליה, או שאני אשלם עליו, כי זה אקט של נחמדות, של רצון טוב, של אני רואה בזה המשך, או אני רואה בזה המשך. זה פשוט נורא נחמד. That's it.
0: נכון, נכון. כל מה שאת אומרת זה נכון, רק המחווה הרומנטית הזאת היא צריכה להיות... כששני הצדדים מרגישים שזה זה, ולא רק שאחד מהם מרגיש. הרבה פעמים, גם פה המטוטלת לדעתי טיפה הלכה לסוג של מעין קיצוניות. כאילו, קודם כל תשלם, אחר כך נראה. זה לא קמצנות.
1: אבל...
0: זה עניין עקרוני.
1: יכול להיות, אבל אתה יודע, זה גם עניין עקרוני של אני מוכנה לנסוע, לנהוג רק על מרצדס, או אני מוכנה, לא יודעת מה, לאכול רק אוכל תאילנדי. אני לא יודעת, עקרונות זה דבר כל כך סובייקטיבי. אבל אתה לא יכול לדבר על שוויון ולקחת את עולם הדייטים כאילו, זה לא בהלימה, זה לא יושב באותה משבצת. זה עניין, זה מחווה של רצון טוב, זה עניין של דיבור. יכול להיות שאתה תשלם בדייט הראשון, אני אשלם בדייט השני. בוא נדבר על זה.
0: זה הדדיות, יפה. בסדר גמור.
1: ובעולם האמיתי, זה בדיוק מחזיר אותנו לדיון הזה של הלייקים, של תשומת הלב. בעולם האמיתי, תן לי את אותה מזכורת, אני אשלם את אותם מיסים, תן לי לבחור אם אני משלמת בדייט הראשון, זה לא משנה כמה אני מרוויחה. אתה מבין? יש פה איזשהו עדיין רצון להחזיק איזושהי רומנטיקה או רומנטיזציה של הדבר. אל תיקח את זה למקום של שוויון. מאוד יכול להיות שיש לי את כל הכסף בעולם, אני אשלם עליך. זה יעליב אותך, זה יפגע בגבריות שלך,
0: לא, ממש
1: יפה.
0: לא. אני מתייחס לזה כעניין עקרוני.
1: אבל העיקרון...
0: גברים שאנחנו קמצנים.
1: מי? אבל למה אתה מסתכל עליכם כחברה שלמה? כאילו, אתה אותו דבר, אתה שטנץ?
0: למה את מתכוונת?
1: האם אתה בורג קטן במערכת שנקראת הגברים? או שיש לך...
0: תראי.
1: פרסונה, אתה מבין, רגע, אנחנו לוקחים את זה למקום אחר, אנחנו לוקחים את זה רגע למקום האישיותי, וזו שיחה כבר שהפכה להיות חברית, מרגיש לי.
0: גם לי, ואני שמח מזה.
1: גם אני מאוד, אבל לא כל אישה היא אותו דבר. כן, כל אישה צריכה לדעת שיש לה את אותן זכויות כמו לגבר. יכול להיות שאני אדרוש ממך לשלם עליי בדייט ראשון, ואני עדיין מרוויחה כמוך. זה לא קשור.
0: כן, העניין שלה, לא, העניין שלה לדרוש... איך אני אסביר לך את זה?
1: כי בא לי שתהיה רומנטי.
0: נכון, אבל זה צריך להיות בחירה שלי.
1: אז אני...
0: זה לא צריך להיות.
1: בסדר, אז אל תצא איתי. אל תצא איתי לדייט שני. אל תצא איתי לדייט שני. תגיד לי תודה רבה, נורא נהניתי. לא בא לי. לא בא לי, את לא עומדת בערכים שלי. את לא עומדת בערכים.
0: בלי קשר לעובדה שכבר בעצם שילמת.
1: אז מה אם שילמת? אז תצא עם אישהי אחרת, ויהיה לך את דייט חלומותיך, ויש מצב שהיא תשלם, ויש מצב שהכרת את בת הזוג שלך לעתיד.
0: לא, זהו, תראי, גברים... ואני אומר לך את זה גם מנקודת מבט אישית וגם של חברים שלי. גברים מפרשים את הדבר הזה, פה תתני לי להגיד את זה עד הסוף, מפרשים את זה אחרת מאיך שאת מפרשת את זה. ואגב, הרבה נשים מאשימות אותנו בקמצנות ולא מבינות שזה בכלל לא האישו. זה הקטע שלנו זה נראה, אני לא רוצה להגיד משפיל, אבל נראה לנו קצת בעייתי שיש נשים, וקרו לי מקרים, שבמרכאות מעמידות אותי בפני עובדה שאני צריך במרכאות לשלם, אבל לא בטוח אם היא אחר כך בכלל תרצה אותי, אז כאילו זה...
1: אז מה?
0: תן לי תחושה שכאילו קודם כל תוציא כסף, אחר כך...
1: אז מה? אז אתה יודע, הנה...
0: אנחנו רואים את זה אחרת קצת.
1: אז אני אתן לך את זה שנייה בצורה הכי פשוטה. הנה הסינון הראשוני שלך.
0: זה לא קמצנות.
1: אז אני אפילו לא הכנסתי את המילה קמצנות לאירוע.
0: זה נאמר בדברים...
1: הנה, תסתכל על עצמך, אל תסתכל עליה, ואל תסתכל על החיים מתוך העיניים שלה. תסתכל על החיים מתוך העיניים שלך, רגע טיפ מאישה, אוקיי?
0: כן.
1: קח את זה כסנן ראשוני, ותגיד, היא לא בסטנדרטים שלי. אני רוצה מישהי שרוצה אותו דבר כמוני, שלא מחייבת אותי לתת לה קודם כל משהו, שלא בוחנת אותי. אני משחרר, תשלם באהבה. תן לה...
0: מבלי להרגיש מעין השפלה.
1: כן, למה? מה משפיל בזה? מה משפיל בזה?
0: זה תלוי מאוד האופן שבו זה נעשה.
1: זה ברור, זה תמיד אבל.
0: אם את מוציאה את הארנק, אין בעיה, אני אוציא, תחזירי חזרה. אבל תוציאי. את תעמיד אותי בפני עובדה בשטח.
1: אני מסכימה, אבל זה עניינים של אנושיות נטו. אוקיי? זה לא קשור לגברים ונשים.
0: לזה אבל התכוונתי.
1: אבל זה לא קשור לגברים ונשים, זה קשור לאנושיות. אוקיי?
0: נכון, נכון.
1: ואל תשים את זה על נשים, זה לא נכון. ומבחינתך, קח את זה בתור סנן. זה לא קשור לנשים. זה נכון גם לגבי חברים, זה נכון לגבי הכל.
0: לא, את צודקת. אני רציתי פה להצביע פשוט על הנורמה החברתית.
1: אבל הנורמה החברתית...
0: שהיא לא תמיד הוגנת.
1: אבל יש מיליון דברים שהחיים לא הוגנים בהם. סורי, חיים שלנו. החיים הם לא פיקניק. אתה צריך לקחת מזה את הסיטואציה ולהגיד, אני איתה לא ממשיך, אני בפעם הבאה מבקש חצי חצי מראש.
0: אני חייב לומר, היו מקרים שגם קצת עשיתי את זה, אבל בגלל האופן שבו זה נעשה כלפיי.
1: בסדר, אבל זה פה, שנייה רגע, זה לא קשור למגדר, זה קשור לעניינים של הלב.
0: אני חושב שזה גם וגם.
1: אני לא בטוחה, אני לא בטוחה.
0: יש פה גם אלמנט מגדרי, וגם לדעתי לפחות.
1: נשים לא מבקשות אוטומטית, עוד פעם, אני לא יכולה להעיד על הכלל, אני יודעת מה, איך אני מרגישה, אני יודעת איך החברות שלי באיזה חברה, כאילו, אני מכירה נשים, משום מה. אני לא...
0: הדברים.
1: כן. אני לא חושבת שזה יכול להעיד על נשים, זה לא יכול להשליך עלינו, בשום צורה. ווואלה, באמת של החיים זאת מחווה רומנטית, ובזה זה נגמר.
0: מחווה רומנטית ודאי, שוב, החילוקי דעות כביכול בינינו זה באיזה גישה ובאיזה אופן ולמי גם.
1: בסדר.
0: יש כאלה שחשבתי שזה מגיע להם, יש כאלה שקצת פחות, אבל זה כבר באמת נושא אחר.
1: כן, לא, אנחנו הלכנו לגמרי למקומות אחרים, זה לא קשור למגדר ופמיניזם ומה שקורה במדינת ישראל היום.
0: כן, לא, אני טיפה חלוק איתך, אני חושב שזה קשור באופן עקיף, לא באופן ישיר, כי הציפייה החברתית היא כזאת.
1: לא.
0: לכן העליתי את זה.
1: אני לא יודעת, אני לא מכירה ציפייה חברתית כזאת, אנחנו גם בשנת 2026 יכולות להתקדם, גם אתם יכולים להתקדם.
0: כן, טוב, זה, ודאי, תלוי פשוט איך את מגדירה אתה להתקדם, אבל אני לא עמיק איתך עוד בזה, כי רציתי עוד להספיק בהנחה ואת לא ממהרת.
1: אני קצת, אני צריכה לחזור לכיכר. אתה רוצה לבוא איתנו?
0: כן, אם אני אספיק, רק עוד כמה זמן?
1: אנחנו בשעה 6, בין 6 ל-6 וחצי, לא בטוח עדיין, אנחנו מקיימות פאנל עם אותן נפגעות ונפגעים, שבו בעצם הם יקבלו את הזכות להשמיע את הקול שלהם, ולנהל דיון עם הקהל ועם נבחרות ונבחרי ציבור, ולספר את הסיפורים שלהם, ולספר כמה קשה ההתמודדות עם המערכת, גם עם מערכת המשפט וגם עם המשטרה, ועם מדינת ישראל, כשזה מגיע לתלונות ולטיפול.
0: אני בהחלט מודע לזה, שלא תטעי. אני יודע שהמערכת עושה חיים קשים, אגב, לא רק בעבירות האלה, בכלל. לא, הכוונה היא שאם יש לך עוד כמה דקות, ואת לא צריכה עכשיו...
1: כמה דקות יש לי, כן. אני איתך.
0: זהו, אנחנו גם די כבר... פה, את יודעת, דיברנו על המחדל הגדול של 7 באוקטובר. תראי, נחטפו 250 אזרחים.
1: 251.
0: כן, זהו, אני לא דייקתי כל כך.
1: כן.
0: לרצועת עזה במחדל... סליחה? אוקיי. טוב, אני... צריך לסיים. במחדל הגדול ביותר שהיה כאן, ורציתי לומר, לפני סיום, אני אפילו לא יודע אם אני אספיק לתת לך אפילו להגיב על זה, אבל רציתי לומר שהתחילו עסקאות חטופים, אז החזירו קודם את הנשים והילדים, אז לי זה נותן את התחושה שאז מה, אז אם גבר ירכב עוד חצי שנה או שנה בקבר, זה פחות חמור.
1: לא, זה לא חמור בשום צורה, ואין לזה שום היבט של דווקא, אוקיי?
0: לא, לא חשבתי שדווקא.
1: כמובן שלא, אבל יש אמנות ויש נהלים, וכולם היו צריכים לחזור, וכמה שיותר מהר, ולצערנו זה לא קרה כל כך.
0: כן, אני מדבר על עצם העובדה שנתנו קדימות לנשים.
1: מהסיבה הפשוטה שיש קודים חברתיים, נקרא לזה, באמנות, רגע, באמנות ובהסכמים, וזו פוליטיקה של עולם, פוליטיקה של טרור, וזה מזעזע, וזה מלוכלך, וזה מכוער, וכולם היו צריכים לחזור בבת אחת, בפעימה אחת, כמה שיותר מהר.
0: מפתיע אותי. לא חשבתי שתסכימי איתי בכזאת קלות.
1: אני לא מסכימה איתך. אני לא מסכימה איתך על הטענה שלך. אבל אני חושבת שכולם, האמירה שלי היא שכולם היו צריכים לחזור כמה שיותר מהר, ובמדינת ישראל הייתה צריכה לעשות הכל כדי להחזיר את כולם כמה שיותר מהר. נקודה.
0: טוב, לצערי אני כבר לא אספיק להרחיב איתך על זה, כי אני רואה ששחרנו תוכנית. אז מנכלית ארגון בונות אלטרנטיבה, עומר שטיין מצסקל, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה.
1: גם אני, תודה רבה.
0: ועל הזמן שהקדשת התוכנית, באמת. עכשיו 5:01, אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית כאן ברדיו החברתי הראשון, אני אבישי סגל, את התוכנית הפיק גיא גפן, אנחנו נתראה כאן שוב אם ירצה השם כמובן, בשבוע הבא, באותו היום ובאותה שעה, עד אז לכולכם שבת שלום.

0: למעלה מ-51 אחוזים מבחינת האוכלוסי.
1: ביטחוניות שנכפו על כולנו מטבע הדברים.
0: לפי חוקי האקדמיה, חוק יסוד, כבוד אדם וחירותו, בו מופיע סעיף שמדבר
1: על הגדול של 7 באוקטובר.
0: אם נקרא לזה, ולמה היו צריכים לחזור כמה שיותר מהר.
1: דקה אחת, אתם הייתם על התוכנית מזווית אישית כאן ברדיו החברתי. אז לי זה נותן את התחושה אז אם גבר ירכב עוד חצי.
0: תשבו.
1: זה העניין.
0: רק תשבו. לקחתם ממני? אני רוצה את זה בחזרה. כי כשאתם לוקחים, אתם, אני מדברת לא על גברים, אני מדברת על הממסד, נקרא לזה, על

0: כמעט חודשיים, אבל מכורח הנסיבות
1: חוק יסוד, כבוד אדם וחירותו, בו מופיע סעיף שמדבר, אם נקרא לזה
0: אז מנכלית ארגון בונות על

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תרבות וצריכה על מותגים אנושיים בעולם העסקי והחברתי. בהגשת טלי רוזן, ורק אצלנו להזנה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה.
1: שלום שלום לכל המאזינים בכל הפלטפורמות של הרדיו החברתי הראשון, הכוח שעוזר לאנשים וחוזר לאנשים ולהמון, ואין יותר טוב מלהחזיר את הכוח לאנשים מאשר לדבר היום על קיימות, על סביבה.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
1: כי זה חלק מהכוח של
0: מזווית אישית.
1: של החברה.
0: והגשת אבישי סגל. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון לצפייה והאזנה באתר.
1: מיכל, בואי נעשה ניסוי כלים, תגידי שלום.
2: שלום. שלום לכולם.
1: את נשמעת טוב, יותר קרוב ל...
2: אוקיי.
1: שומעים? מיכל, את עשית שינוי מאוד גדול בקריירה שלך, ואני דווקא מתחילה מזה.
2: כן.
1: מיכל היא מנהלת מחלקת הקיימות של עיריית רעננה, נכון? אמרתי נכון?
2: נכון מאוד, כן.
1: אז לא תמיד עסקת בקיימות ובסביבה.
2: נכון. אני עשיתי שינוי קריירה מאוד משמעותי בחיים שלי.
1: זאת אומרת שעד לאחרונה בעצם?
2: עד לאחרונה הייתי עורך הדין, שותפה במשרד.
1: במשרד גדול.
2: משרד גדול, שמתמחה בדיני עבודה.
1: חלק מהמאזינים מזהים לפי השם.
2: כן. אבא שלי ייסד את המשרד, ואני הייתי שותפה בו לא מעט שנים. ואחרי 20 שנה במשרד, אני החלטתי שאני עושה שינוי, עוד מעט גם נדבר על זה, בדיוק...
1: נדבר גם על הקושי, לא רק שינוי, אלא גם של משרד, שאבי חיכים, שהוא כבר הפך למשהו מאוד גדול, ועתיד גם שותפה,

0: אני, קודם כל, אני מאוד שמחה להיות פה, כי בשבילי זה גם הזדמנות לדבר וככה לזקק לעצמי את התהליך שעברתי, וגם לספר על מה אני עושה, כי אני עושה היום עשייה מאוד משמעותית. עשייה ששונה ב-180 מעלות ממה שעשיתי קודם. זה היה שיפט מאוד מאוד רציני בחיים שלי, ואני עשיתי אותו אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך שעברתי, של בדיקה עם עצמי, של התייעצויות, של בחינה עם עצמי מה נכון לי ומה טוב לי, ובסוף עכשיו אני מרגישה שבעולם של הסביבה, תכף אני גם אדבר על העשייה שלי, אני נמצאת במקום הנכון, מקום שהייתי, רציתי להיות בו, ואני יכולה להוביל בו באמת שינוי ואימפקט משמעותי.
1: כשקופצים למים, זאת אומרת שמחליטים לעשות את השינוי, הרבה אנשים מחליטים, אבל סליחה, אבל לא ממש מממשים. לא מממשים את ההחלטה הזאת. את ממש החלטת, אחרי הבחינה שסיפרת עליה, ועשית את זה. בנונשלנטיות כאילו, אבל בואי תספרי לנו על אחורי הקלעים.
0: אז כן, שינוי זה תהליך שינוי, במיוחד שינוי קרה, כל שינוי בחיים בעצם מוציא אותנו מאזור הנחות, מקומפורט זון. כל אחד בעצם נוח לו להיות בקומפורט זון. אני יכולה להגיד לפחות על עצמי שהייתי שותפה במשרד, כמובן, הייתי במשרד יציב, בעבודה מעניינת, והיו לי לקוחות, היה לי מעמד, והיה לי גם, הייתה לי גם עשייה מאוד משמעותית, אבל אחרי אילו שנים, הייתה לי מחשבה שאני לא בטוחה שזה המקום בשבילי, כשאני חושבת על השנים הבאות, ומה אני רוצה לעשות, ובעיקר, מה ממלא אותי ומה נותן לי משמעות. ועברתי תהליך של חיפוש מאוד משמעותי עם עצמי, וזה לא היה קל, זה לקח לא מעט שנים, ובסופו של דבר הגיע התחום הסביבה, ותשאלי אותי גם איך בעצם הגעתי לתחום הזה, זה הגיע, זה לא הגיע מהאוויר.
1: צריך, זה לא הגיע תחום הסביבה, זה וואו, זה בטח תהליך שאת אומרת, גם מה אני הולכת לעשות, מה מעניין אותי, זה ממש זיקוק,
0: נכון.
1: לזקק את, אני אפילו חושבת, משאבים ותשוקה.
0: לגמרי.
1: את אומרת שקיימות, אני רוצה לקחת רגע צעד אחורה את הדיון. בואי נדבר רגע על העובדה, נדבר על העשייה שלך הקודמת, אבל סביב או תחת הכותרת של עשייה חשובה וחברתית. כי היום את עושה חברתי וחשוב.
0: נכון.
1: אבל גם תמיד עשית חברתי וחשוב. גם דיני עבודה הם בעצם קובעים את היתדות להתנהלות חברתית. בהרבה מובנים.
0: דיני עבודה, אני מסכימה שבסופו של דבר יש קורלציה בין דיני עבודה לבין סביבה באספקט של הגנה על זכויות. יש זכויות בדיני עבודה שאני הגנתי עליהם, בייעוץ שנתתי לחברות, וגם בייעוץ שנתתי מעט לעת גם לעובדים. והטבע, בסופו של דבר, מבחינתי, זה גם סוג של הגנה על זכויות. הסביבה היא דוממת, אין לה פה. ואני רואה בזה גם כסוג של הגנה על זכויות, במיוחד בתחום של קיימות, שקיימות בעצם משלב שלושה נדבכים, משלב סביבה, משלב חברה ומשלב קהילה. והשילוש הזה הוא האימפקט הגדול שאפשר לקחת אותו גם בעבודה שלי להרבה מאוד אספקטים. אז אני בהחלט כן רואה את המעבר הזה כמעבר שגם תואם את עולם הערכים שלי, אבל גם שהוא שומר ומגן על מי שזקוק להגנה. והתהליך הזה דווקא של הסביבה, הוא בא לי האמת אפילו מילדות, כשאני בתור ילדה, הייתי תמיד ילדה טבע, אהבתי את הטבע, רציתי לשמור על הטבע, הטיול הראשון שלי בגיל 14 לחול, פעם ראשונה נסעתי לחול בגיל 14 לספארי בקניה, והייתי ממש בהלם מיערות הגשם, וכל הסימביוזה בין מערכות אקולוגיות, ואפילו כתבתי על זה אחר כך עבודת חקר בתיכון, ותמיד שמירת הטבע זה נושא שמאוד בער בי, אבל בסופו של דבר, התהליכים בחיים הובילו אותנו לבחירה במסלול קריירה מסוים, הלכתי בעקבות אבא שלי ולמדתי משפטים.
1: סביר שזה היה לך

0: מה שנכון אז, זה היה לך נכון אז.
1: זה היה לי נכון אז, ואפילו בשלב מסוים גם רציתי להיות וטרינרית. ואפילו הייתי אסיסטנטית של וטרינר כשהייתי בת 13. אבל החיים ככה לקחו את עצמם לנתיב הזה, ובמרוצת השנים הגעתי שוב לפשן הזה, כשחשבתי עם עצמי על שינוי שאני רוצה לעבור אותו ולהרגיש שאני עושה עשייה משמעותית, אני בתחושת הבטן שלי הפנימית ידעתי שזה יהיה קשור איכשהו בתחום הסביבה. וזה בעצם התהליך שאני יכולה לספר פה גם למי שמקשיב, ואיך בעצם עוברים תהליך כזה, ואיך עושים את השינוי.
0: כן, כי את יושבת במקום מאוד נוח. כן. קרוב לבית, במשרד שאבא שלך הקים, אז זה גם יותר קוזי. יש לך מילה, את שותפה. את מובילה תהליכים, מגנה על זכויות כמו שאת רוצה, אבל הרבה פעמים זה גם להיות חתומה על תקדימים שמתווים דרך של התנהגות בין אנשים. את אומרת כל הזמן, אז הגנה על זכויות, אבל זה נורא נחמד לתפוס את זה ככה, אבל זה לפעמים בעיניי גם אקוויוולנטי פשוט להסדיר, לעשות הסדרה, לעשות נורמליזציה לדברים שקורים בסביבנו. הרי אתם מתעסקים במייצגים מעסיקים.
1: נכון.
0: בפיינברג.
1: אבל דווקא בעניין התוויית התנהגות, אני רואה בסופו של דבר, בכלל, גם מעסיקים וגם עובדים, המשרד שהייתי שותפה בו ייצג מעסיקים, אבל גם הכוונת ההתנהגות של מעסיקים היא דבר, הוא דבר שהוא סופר חשוב. אתה מלמד בוודאי, ואתה מנחה לכן, מה לעשות, מה לא לעשות, ואתה עושה ממש את האימפקט שלך, בוודאי,
0: מאוד,
1: שמעסיק יכול להשפיע חברתי, גם על אלפי עובדים. עובדים
0: בגדרון, זה ממש, כן. בעיניי, אימפקט חברתי, כשאת מייעצת למנכ״ל, ומפה עכשיו 100 עובדים לפי ייהנו מזה, או אפילו מעניין של יחס, מעניין של כל מיני,
1: ו-to do and not to do, מה לעשות ומה לא לעשות.
0: כן, כל מיני מסמרות שאתם מטביעים בארגונים.
1: לגמרי.
0: ואז את מחליטה לעשות שינוי. כל כך הרבה אנשים רוצים לעשות את השינוי, אבל מאיפה מרימים את השמיכה הזאת של השינוי? מאיזה קצה? איך מתחילים? איך מטפלים בדבר הזה?
1: אז מבחינתי זה היה תהליך באמת ארוך, אז כמו שסיפרתי לך קודם, לקח לי 5 שנים. וזה פרק זמן משמעותי.
0: 5 שנים שאיך מרגישים?
1: מרגישים אי שקט. מרגישים חוסר סיפוק ומרגישים חוסר משמעות, ואז אני התחלתי לחשוב ביני לבין עצמי, איך אני רוצה להוביל את השינוי הזה ומה לעשות. ודווקא במיוחד ש היה לי פה הרבה מה לסכן בבחינה של החלטה כזאת לשנות קריירה במקום שאני נמצאתי בו, והחלטתי ללמוד. עשיתי תואר שני במדעי הסביבה באוניברסיטת תל אביב, ועשיתי את הכל תוך כדי העבודה, והייתי גם מעורבת בסטארט-אפ בתחום של סביבה וגגות ירוקים וסולריים בשילוב ומגירת מים. סטארט-אפ אקולוגי שהיום הוא מאוד מאוד רלוונטי, וזה הכל תוך כדי העבודה. שוב, כדי לחדד לעצמי אם זה התחום שאני רוצה, ואם זה התחום שבאמת מספק אותי כדי שאני אעשה את הצעד. ואחרי שסיימתי את התואר, זה התחיל שוב עוד תהליך של מתי אני מחדדת לעצמי שמה לעצמי את הטיימליין, שזהו, שאני עוזבת, כי זה היה לי אישית מאוד מאוד קשה. זה שאבא שלי ייסד את המשרד, והוא בסופו של דבר מניחה שגם ראה אותי בתור מי שתוביל את המשרד לכשהוא יפרוש. והייתה לי את כל הפלטפורמה להישאר. אז במובן מסוים, הצעד הזה הוא גם היה ביחסים שלי מול אבא, צעד מאוד לא פשוט. אז הכל ביחד גרם לזה שלקח לי המון זמן עד שגיבשתי לעצמי את ההחלטה הפנימית, שאני קובעת לעצמי איזה נקודה, שאני עוזבת. ומבחינתי הרגשתי את זה ביום הולדת 50 שלי, שחגגתי אותה לפני בדיוק שנה, שאמרתי לעצמי, סוף 26, זהו. ובדיוק בנקודה שאני שאני החלטתי לעצמי, זהו, זה...
0: 26
1: או 25? 25. עכשיו אני פרשתי בסוף, סליחה, אני פרשתי בסוף 25.
0: כן, זהו.
1: בדיוק לפני שנה מהיום, החלטתי שבסוף 25 אני אפרוש, ולא משנה, תהיה לי עבודה, לא תהיה לי עבודה. אמרתי לעצמי, זה העוגן שאני קובעת לעצמי, ואחרי שכבר החלטתי את זה עם עצמי, אמרתי לעצמי, זהו, הסביבה תקבל את זה. המשפחה שלי, המשרד, גם עם אבא שלי, אבל הנקודה החשובה מבחינתי זה ההחלטה הפנימית שלי שאני עושה את זה וקובעת לעצמי מועד שזהו, שאני פורשת. וכמו שאת מבינה, זה בשבילי הייתה דרמה.
0: זה דרמה, זה דרמה ממש, כי
1: לא פשוטה.
0: יש דבר אחד בללכת ללמוד, שזה אומר יש איזה סטייטמנט, אוקיי, אני לומדת, אבל כמה אנשים הולכים ללמוד ולא עושים שום שינוי? מלא, כמעט, לדעתי, באחוזים מאוד גדולים, גם עד שהם עושים, עד איך שסיימת את התואר השני במדעי הסביבה, הודעת.
1: עשיתי, ובמקביל גם עשיתי עוד עבודה משפטית נוספת, גם בתחום של סביבה, דרך עמותת גחלילית, שזאת עמותה חדשה שהוקמה לאכיפה אזרחית, לעודד עורכי דין להגיש תביעות ייצוגיות בנושאים של סביבה ובריאות הציבור. זאת הכשרה נוספת שקיבלתי גם לקראת סיום העבודה שלי במשרד. אז כן, ההחלטה התגבשה עוד לפני שהייתה לי עבודה. אני אמרתי לעצמי, זהו, הסיום יהיה בסוף השנה, בין אם תהיה לי עבודה ובין אם לא. ואחרי שכבר החלטתי, כבר היה לי, כמו שאמרתי לך, יותר קל לשדר את זה החוצה, והסביבה קיבלה.
0: איך ביום שאחרי, תנסי לשקף, הרי יש משפחה, ילדות, בנות, 3.
1: נכון.
0: עד 120, ובן זוג, ואבא, ומשותפים במשרד, וחברים במשרד, ואנשים שמכירים אותך, ולקוחות. זה לא, זה תפקיד שהוא מאוד מגדיר אותך.
1: נכון.
0: התפקיד הקודם, גם עם השם, וגם עם המשרד, והשותפות, מאוד הגדיר אותך. אז איך, תני לי דוגמה למשל לתגובה שהפתיעה אותך.
1: קודם כל, כל מי שסיפרתי לו היה בהלם. אמרו לי, אנחנו לא מאמינים. וזאת הייתה התגובה הראשונה, כי מבחינת הלקוחות, מבחינת הקולגות, האורחי דין שאני בקשר שוטף איתם, משרדים אחרים, חשבו נכון, היא שותפה, והיא תישאר במשרד עוד הרבה שנים. אז התגובות...
0: וגם אחת מהבנות היא עורכת דין, והיא תמשיך,
1: ויש... כן, כבר יש כבר שושלת.
0: כן, לגמרי. שזה יכול עדיין לקרות, בוודאי, אבל קשה לאנשים, כן, בגלל שהראש עובד לפי תבניות,
1: נכון.
0: אז אנחנו מקובעים, ואז פתאום שינוי כזה, הוא מייצר תגובות. אז התגובה שהכי שמחה אותך, הדהימה אותך, אני יכולה לשתף אותנו, משהו שאת זוכרת... מישהו שאמר לך, אוי, ברור שאת צריכה ללכת לשם. מה את עושה פה במשפטים? זה לא את. לא, אף אחד לא אמר
1: לך. דווקא מבחינתי, הכי מרגש, היה התגובות של הבנות שלי. שמבחינתם זה, הם אמרו לי, אמא, את...
0: בדור כזה שמותר הכל וצריך הכל וצריך לנסות, ואנחנו לא בחזרה גנרלית של החיים. אנחנו, זה עכשיו.
1: לגמרי. זה המאני טיים, כן, ואין שידור חוזר. אז בשבילן לראות את אמא רודפת אחרי החלומות שלה ומשיגה אותם, אותי זה מאוד מאוד ריגש. ברגע שאני שומעת מהבנות שלי שאומרות, אמא, את השראה בשבילנו, למרות שזה החלטה לגמרי לא פשוטה, החלטה מורכבת למשפחה, עם כל המשמעויות שכרוכות בה.
0: איזה משמעויות? נסיעה לרעננה.
1: בסופו של דבר...
0: קריאת מאמרים על קיימות.
1: בסופו של דבר, כן. יש פה גם מחיר כלכלי, ללא ספק. אני לא מסתכלת אפילו על המעמד, כי מעמד אף פעם לא דיבר אליי, אבל בהחלט יש פה מחיר כלכלי משפחתי, שברגע שיש שינוי בקריירה, זה משהו ש...
0: פוגש, כן.
1: פוגש התייעצות משפחתית. אז בהחלט יש פה אלמנט משמעותי, והייתי מוכנה לשלם את המחיר.
0: נצא להפסקת שיר, ואחר כך אני גם רוצה לשמוע טיפים, אבל גם מה קורה ברעננה?
1: אז אני ממש מתה לספר לך, כי יש המון המון דברים.
0: אז הנה, יוצאים להפסקת שיר, וחוזרים, תהיו איתנו.
2: הרדיו החברתי הראשון.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: הכוח חוזר לאנשים, והכוח היום בחמישי בחמש בתוכנית שלי הוא של עורך הדין מיכל פיינברג דורון, שהיום מנהלת מחלקת הקיימות בעיריית רעננה. מיכל, איזה כיף שאת כאן. בואי תראי ששומעים אותך.
2: שומעים.
1: שומעים?
2: יופי.
1: הבטחת לנו טיפים על התהליך הכל כך דרמטי בקריירה שעשית.
2: כן. אז
1: אני רק עוד מעט נשמיע שיר נחמד.
2: כן, שיר שבשבילי הוא באמת
1: נתן לך השראה.
2: נתן לי השראה.
1: וברגעים, כן.
2: כן, שמעתי אותו לא מעט במהלך המחשבות שלי על השינוי, וכן, אז אני אשמח גם אם ישמעו אותו.
1: איזה יופי.
2: כן,
1: אז אני מאמינה בתדר של שירים שצריך
2: לגמרי. אז אני כן רוצה לשתף איתכם בטיפים של שינוי קריירה, בטח בגיל שלי. אז הטיפ הראשון, ששינויים מהסוג הזה לא מתחילים בזבנג וגמרנו. על עצמי לפחות אני יכולה להגיד שבאמת התחברתי למה שממלא אותי, מה שנותן לי משמעות, לקום בבוקר ולהרגיש שהעשייה ממלאת אותי. ואני חושבת שברגע שבן אדם מחובר לסלף שלו, לתשוקה שלו, והוא בעצם אפשר להגיד שהוא בייעוד שלו, זה המפתח לשינוי. וכשאתה מוצא את השינוי הזה, וזה לוקח זמן למצוא את הייעוד שלך, אז מבחינתי זה התהליך שהיה נכון בשבילי שעברתי, ואני מאמינה שבמיוחד כשאנשים לא בתחילת הדרך, אלא באמצע הדרך, הם צריכים לעבור תהליך עם עצמם, יכולה להגיד את זה על עצמי, ולמצוא את הכיוון שמתאים להם. אבל ודווקא הטיפ השני שמשלים את זה, זה לפתוח את עצמי לאופציות. זה מצד אחד הסביבה היא תחום מאוד מאוד רחב, זה התחום שמשך אותי, אבל סביבה באופן כללי יכולה לקחת אותך לכל מיני מקומות. על עצמי אני יודעת שבשלב מסוים עניין אותי מאוד תחום המחזור, ודווקא הפוך, התבייתתי על איזושהי חברה שמאוד רציתי לעבוד בה. והלכתי לכנסים וחיפשתי את המנכ״ל, ובסופו של דבר אפילו הגעתי לפגישה איתו, ואמרתי לו שאני רוצה לעבוד אצלו, ובסופו של דבר זה לא צלח. ואחר כך מזה הבנתי שלא צריך להתביית על תחום מסוים, אלא
1: לפתוח את הראש.
2: זה גם נכון לפתוח את הראש לעוד כיוונים ולעוד פלטפורמות, ובסופו של דבר משהו כן תופס, וגם אם זה לא התפקיד שכרגע אתה אולי חשבת בראש בתחילת הדרך, בסופו של דבר, ברגע שאתה פתוח לאופציות ופוגש אנשים ונחשף לדברים, ואתה לא נעול על על על טייטל ספציפי אחד או תפקיד ספציפי אחד, בעיניי זאת הדרך
1: הנכונה. יותר מגוון, יותר מעניין.
2: כן, ולהיפתח.
1: אז דיברנו על איך את מודיעה לסביבה, שזה במובנים רבים חלק מעצב בתהליך. דיברנו על התהליך הפנימי, דיברנו על ההבנה שבעצם לא להתקבע על כיוון מסוים, כי אתה עוד לא מכיר את התחום והוא מאוד דיפוזי, אתה הולך לגלות דברים.
2: ואני חושבת ודווקא אפרופו הטיפ השלישי, שאני יכולה להגיד למי שיכול, שיזוז בתוך המקצוע. אני עשיתי תהליך אחר, כי אני החלטתי שאני לא רוצה לעסוק בעבודה משפטית, אלא בתחום של הסביבה, ותכף אני גם אסביר מה אני עושה, ומה כל כך מדבר עליי בעשייה הסביבתית. וזה עשה לי את התהליך באמת קצת יותר מורכב, אבל הרבה הרבה יותר מעניין. אז אם אפשר לזוז בתוך המקצוע, ברור שזה עדיף.
1: עדיף,
2: אבל,
1: כן.
2: אבל גם אם לא, אז לא לוותר, ולא להתרגש אם אתה מתקשר ואנשים לא חוזרים אליך, ולא להתרגש
1: כן, אתה לא רגיל, אתה היית בפוזיציה שחוזרים אליך, ושהסדר הדברים מאוד מובן.
2: לגמרי. ושום דבר לא אישי. זה מה שאני יכולה להגיד. שום דבר לא אישי, וזה לא מעליב, הכל בסדר. וכן, וממשיכים הלאה. ובסוף אני מאמינה שכל אחד ואחת ימצא את עצמו מקום שנכון לו.
1: יש משהו רך ביותר בקיימות וסביבה מאשר בלייצג משפטית? יש משהו יותר רך?
2: השינוי הוא בהחלט משמעותי, כי בתור עורך הדין שהופיע בתי משפט, יש לעומתיות בעבודה שלנו.
1: אתה בקונפליקט, קונפליקטים.
2: כן, והוויכוח והמסע ומתן.
1: אולי פה את פותרת דברים, כמו שאמרת, מייצגת זכויות, פותרת דברים בצורה אחרת, יותר אולי...
2: והעשייה החברתית היא מתנקזת באמת בעשייה טוב, בלתת שירות לתושב, לקדם ערכים סביבתיים, לא להתעסק בקונפליקטים, יש קונפליקטים בכל מקום, אבל אופי העבודה עצמה היא של עשייה והנעת פרויקטים ותהליכים, וזה משהו שמאוד מאוד דיבר אליי, במיוחד בעבודה ברשות מקומית, שזאת הסיבה גם שבחרתי להיכנס לרשות מקומית, כי אני רואה ברשות מקומית כעוגן וכעוצמה להוביל תהליכים שמשפיעים באמת על עשרות אלפי אנשים. ברעננה יש בערך 90 אלף איש, וראש העיר חיים ברוידה חורט על דגלו תחום הסביבה, ובהחלט נותנים לי הרבה גב, גם מנהל היחידה האזורית הסביבתית, אורן תבור, שאני עובדת איתו מקצועית צמוד, נותנים הרבה חופש ופתוחים, פתוחים לרעיונות ופתוחים ללוות תהליכים, וזה היופי שבקיימות, שקיימות מבוססת על שיתופי פעולה, עם הרבה אגפים שונים בעירייה.
1: אז יש בה משהו יותר רך ויותר הרמוני מאשר... נכון. ולמרות שגם שם, גם כשעסקת בדיני עבודה, את השפעת על עשרות אלפי אנשים, פה את משפיעה, אולי אפילו באופן יותר ישיר.
2: נכון.
1: ממש בעשייה היומיומית, ולא רק החלטה, שאחר כך צריך גם החלטה של ערכה, ואחר כך צריך להוריד אותה לשטח.
2: כן. וזה גם מה שגם מעניין בעבודה ברשות מקומית, כי איפה שאני נמצאת בקיימות, העבודה עם התושבים נותנת הרבה הרבה סיפוק. אתה עושים את זה, כמו שאומרים, גם bottom up וגם top down. מלמטה זה העבודה עם השטח ולשמוע מה מפריע לתושבים. אנחנו עשינו סקר תושבים ברעננה עכשיו, רק לאחרונה, בנושאי סביבה, לדעת מה חשוב לתושבים, מה הם רוצים לראות שינוי, אם הם רוצים להיות מעורבים, עם יוזמות סביבתיות וקהילתיות. והולכים גם לדון בזה בוועדה לאיכות הסביבה שתתקיים בשבוע הבא. ויש כמובן גם עבודה עם מקבלי החלטות בעירייה, על פרויקטים רוחביים שהעירייה עושה, כמו אקלים, כמו הצללה, יש לנו גם את שביל רעננה, שהוא
1: שביל. אותי מעניין אבל... מכל הדברים שאת אומרת, זה מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, הצללה וצמחייה ובעלי חיים.
2: כן.
1: שבעלי חיים, כאילו חתולים, חתולי רחוב, זה אחד הדברים שאותי הכי, במדרג הערכים שלי, יושב במקום מאוד גבוה. Mm-hmm. מאוד okay. חשוב לי.
2: אז כן.
1: תהיה רווחה לאומללים האלה שלא בחרו לבוא לעולם ומוצאים את עצמם ברחוב.
2: כן. זה, תראי, זה, חתולי רחוב זה נושא שמעורר הרבה, אני מבינה לגמרי את מה שאת אומרת, אבל זה דווקא מעורר את הבעד ונגד, וזה נושא
1: תמיד,
2: שהוא
1: כן.
2: קונטרוברשל, כמו נכון. שאומרים במחלוקת.
1: נכון. הסירוס ועיקור, ועוד נכון, כמה שנים, לא יהיה לנו את הקונטרוברשל האלה.
2: כן, כן, עושים כן. את זה, בהחלט עושים את זה. אבל דווקא ברעננה, בנושאים שאני כרגע מתעסקת בהם, זה נושא של שימור טבע עירוני, זה נושא של גינות קהילתיות.
1: מאוד אוהבת גינות קהילתיות.
2: גינות קהילתיות זה יוזמה מדהימה של תושבים, בעצמם מטפחים גינה בשטח עירוני, ומגדלים ירקות למאכל. וזה...
1: מתעלב גם עם הנושא של, פינת שתייה ואוכל לחתולים שמסתובבים.
2: לגמרי, לגמרי. אני מסכימה. אני חושבת שכל החמלה הזאת כלפי הסביבה וכלפי ה... וזה לא רק בעלי חיים, זה גם הצומח, וזה גם כל הסביבה שלנו. אם, בסופו של דבר, אם יהיה אכפת לך מהסביבה, תרצי גם שהיא תהיה נקייה. תרצי שלא יהיה זבל ברחוב. את תרצי גם לחמול על האחר. כל האווירה והקהילתיות תהיה הרבה הרבה יותר חזקה וקרובה.
1: נכון.
2: בגינות הקהילתיות רואים את זה בצורה מאוד מאוד משמעותית ברעננה. אירועים שהם עושים לקשישים, משלבים עבודה עם, עם עמותות, עם אנשים עם צרכים מיוחדים, עבודה עם ילדים. אנחנו גם
1: צריך לעשות את זה חכם, בטח. נכון, מה לגמרי. זאת אומרת, זה ממש לקחת את זה ולעשות, ולתחזק את זה חכם. בנווה גן, הלכה הגינה הקהילתית, היה שטח גדול, נהדר, תקופה היה נהדר, מרהיב. לראות את זה, והתחלף ראש העיר, וכלום, זהו, עכשיו זה סתם שטח, אמת, לדעתי, עשו מזה גינת כלבים או משהו, כי צריך לתחזק, ואין מי שינהל. אז טוב, עשו עיריית רעננה. אנחנו נעבור לשמוע את השיר שרצית, ותודה רבה.
2: שיר שרציתי זה במתחיל, מתחיל בצד.
1: מתחיל בצד, קודם כל נשמע אותו. נותן השראה. תודה רבה, עורך הדין מיכל פיינברג דורון, שהיית איתנו, ושיתפת ב... קצת מהעולם, מעולם השינוי שחווית. מקווה שזה ישמש השראה להרבה אנשים.
2: תודה רבה.
1: בהצלחה רבה בתפקיד החדש.
2: תודה. תודה רבה.
1: בשמחה רבה.
0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
3: כמה עולה להוציא לאור ספר שיופץ באמזון, בברסה נובל,

שלום, שלום לכולם. מה שלומכם? איך אתם מרגישים? מה קורה היום? מה קורה היום? היום אנחנו כבר בהשקפה מלמעלה, מרחוק, על חג השבועות. הבא ומתקרב אלינו. וחג השבועות זה אורות, אורות, אורות, אורות גדולים. אם נגיד אלף פעמים אורות, אורות, אורות גדולים, לא התחלנו בכלל אפילו. לא התחלנו בכלל, זה חג, מה זה, ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו, נאמר על חג השבועות, חג מתן תורה. איזה חג, איזה חג, איזה חג גדול ונפלא, איזה אורות נפלאים, שבקל, בקל, בקל, בקל, כל אחד יכול, כל אחד יכול להיכנס לתוך האורות הנפלאים האלה, ולהרגיש אור גדול ונפלא. לא משנה מה תעשה אחר כך, אבל בכל מקום ומקום, בארץ ישראל, בחוץ לארץ, תלך, תלך לבית כנסת כזה, טוב, בריא, עם חבר'ה טובים, תשאל שם כל הלילה, קוראים שם הרבה, הרבה, קוראים, קוראים, קוראים, קוראים, ולא הרבה מבינים מהקריאה הזו, כי מתחילים איזה כמה משפטים מההתחלה, ואז הולכים לכמה משפטים מהסוף, ועוד פעם עוברים לפרשה אחרת, ועוד פעם עוברים לחומש אחר, ולמשניות, ולהלכות, ולמצוות, ככה עוברים מאחד לאחד, מאחד לאחד, אחד, בזריזות מאוד גדול, לא במצב של ישיבה. יש מקומות של איתאים שהם כן יושבים. יושבים ולומדים, לא עושים את התיקון, מה שתיקן לנו רבנו הארי. אבל דווקא במקומות האלה, דווקא במקומות האלה שעוברים אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, שמה יש שם אור גדול. גם שם, גם בשני, יש אור גדול. לא, לא, אין, לא עושה השוואה בין, בין אחד לשני, אבל זה התיקון שנתן לנו רבנו הארי, וזה תיקון גדול ונפלא וחשוב. ומה העניין באמת? שאלה? שאלת השאלות של הליטאים, הצדיקים, של מי שלא זכה לטעום מדבש הארי הקדוש, כן? ורבי שמעון בר יוחאי, והבעל שם טוב, כל סודות התורה, הפנימיות של התורה, הנשמה של התורה, מי שלא זכה לזה, אז הוא שואל מה העניין? מה העניין? אתה מתחיל בהתחלת הפרשה, קורא שתי פסוקים מתחילת הפרשה, עובר לסוף הפרשה. שני פסוקים מתחילת הפרשה, סוף הפרשה. שני פסוקים מתחילת הפרשה, סוף הפרשה. מה קורה פה? מה העניינים? שאלה מצוינת. תמיד תדעו לכם, כל שאלה, במיוחד אם זה קושייה, אם קשה לבן אדם, המצב הזה, היא פתח לתשובה עוד יותר מצוינת. למה? כי קושייה זה לשון מקיש בדלת. אני מקיש בדלת, אני מקיש, מקיש, מקשה, מקשה, מקיש, מקיש, מקיש, בסוף הדלת תיפתח. ואני אבין את השאלה ששאלתי, את הקושייה שהייתה לי, אני אעבור אותה הלאה, ואני אמצא אותה. ותדעו לכם, זה ממשיך. גם אחרי זה, יש עוד קושיות, יש עוד שאלות. וזה כל הזמן, כל הזמן, זה לא מפסיק. זה מה, מה, מה, מה התכונה של היהודי? שואלים אותו שאלה, מה הוא עושה? עונה בשאלה. למה? כי הוא יודע, השאלה זה שער. השאלה זה פתח, שדרכו נכנסים לכל התשובות. בלי שאלה, אין תשובה. אז אדם חי, חי את החיים שלו, זורם, הכל טוב. אבל אם הוא מתחיל לשאול שאלות, אז הוא מתחיל לקבל תשובות, וזה בכל השטחים, בכל עניינים, בגשמיות, ברוחניות, בתורה, מחוץ לתורה, תמיד תמיד זה ככה. כשאתה שואל שאלות, אתה תקבל תשובות. אתה תמצא מה קרה. דוגמה קטנה, נפל החשמל בבית. מה אתה שואל? מה קרה? זה רק בבית שלי? זה בכל הבניין? זה בכל השכונה? זה בכל הארץ? אישה, מי אתה שואל שאלות? ואז אתה מתחיל לברר לפי השאלות. רגע, זה בבית שלי? הולך לארון חשמל, בודק אם הכל בסדר, הכל בסדר. אז יכול להיות שזה בבניין, כן? יכול, שאלה, אולי זה בבניין, הולך לבניין. וכן על זה הדרך. תראה שהחיים מתנהלים בצורה כזו של שאלה. העיקר שתשאל את השאלה, גם אם זו קושייה קשה ומאוד מאוד מרגשת אותך, תשתדל להישאר קול, מה שאומרים, שקט, רגוע. הגיע אותו אפיקורס לרבי יוחנן, ושאל אותו, למה היהודים עושים מילה? הרי אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם,
מה, הוא לא ברא אותו בשלמות? אתה צריך לתקן את האדם? למה אתה עושה לו ברית מילה? אמר לו רבי יוחנן, כן? אותו כומר, כן? או פילוסוף, הוא היה מגולח, הראש לא היה מגולח. אז הוא שאל אותו, למה הראש שלך מגולח והזקן שלך מגודל? אז הוא אמר לו, עם השערות של הראש, אני נולדתי. ואז לא היה לי הרבה שכל. אז את מה שמסמל שלא היה לי הרבה שכל, אני מוריד. ומה שגדל לי בזמן שכבר הייתי בן אדם בוגר, עם שכל, את זה אני משאיר. אמר לו רבי יוחנן, אבל אתה גם נולדת עם ידיים, ועם רגליים, ועם גוף, ועם ראש. את זה אתה לא מוריד. אז הוא אמר לו, מה, אתה צוחק עליי? אמר לו, תשמע, אני אגיד לך, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם נפלא, עולם מצוין, אבל את התיקון הוא השאיר לבני אדם. העולם נברא, יש עולם מצוין, עולם נהדר, הטבע הכי טוב בעולם. אבל כשאנחנו נלך ככה סתם במדבר, כן? ולא נחשוב מה אנחנו רואים, לא נחשוב מה שאנחנו רואים, אז לא נראה. המדבר לבדו הוא לא אומר כלום. אבל כשבא האדם למדבר ורואה את גדלות איתני הטבע, ואז הוא חושב, רגע, מי ברא את הדבר הזה? ובשביל מה צריך מדבר בכלל? למה יש מדבר בעולם? למה יש כאלה שטחים ענקים של אוקיינוס בעולם? למה יש יערות עד כאלה בעולם? כל הדברים האלה זה שאלות. ואנחנו שואלים את השאלות האלה, ואנחנו מקבלים את התשובות על השאלות האלה, למה יש מדבר, ולמה יש ים, ולמה יש הרים כאלה גבוהים, ולמה יש ימים כאלה גדולים, אוקיינוסים, שאתה מקבל, אתה מבין שיש כאן שיווי משקל של טבע מדהים, מדהים, מדהים, ומתוכנן בשיא הדייקנות שיכול להיות. אותו דבר אם אתה תלך ותחקור את החיות, כן, ותראה את השיווי משקל שיש ביניהם. תראה שזה דבר פשוט מדהים. זה לא יומן כי יסופר. תסתכל על סלע. סלע, אתה רואה סלע, מה זה סלע? זה כלום, מה זה? שום דבר, בשמה צריכים סלעים. שיהיה הכל אדמה חקלאית. אבל אם אתה קצת יותר תתבונן בדבר הזה, אתה תראה שכל האדמה החקלאית הזו עומדת על הסלע. בלי הסלע, הכל היה נסחף. לא היה שום דבר, רק היה נשאר כלום. לא היה נשאר כלום. מה נשאר? רק הסלע הוא זה שמעמיד את האדמה. ואחרי זה מגיע העץ, ועם השורשים שלו, הוא גם כן מעמיד את האדמה. כל דבר יש לו שכל. והשכל הזה, שמסתכלים בשכל הזה, וחושבים, תשמע, שכל כזה לא יכול להיות שהדבר נעשה במקרה. אם בן אדם באמת חושב בצורה הגיונית, למה הוא לא רוצה להגיד שיש אלוהים? למה אנחנו לא רוצים להגיד את זה? כי ברגע שאנחנו נגיד יש אלוהים, התחייבנו. נגמר הסיפור. זהו, יש אלוהים, אני יהודי, יש תורה, אני חייב בתורה. אז אני לא רוצה להבין את זה. אבל אם היית מבין, כן? תשמע, נכון, יש אלוהים, יש תורה, אני יהודי, אני מחויב בתורה, יש לי כאן תיקון לעשות בעולם הזה, והתיקון הזה יכול להיעשות רק על ידי התורה. אבל אני לא יכול לעשות את הכל. אז כבר הקדוש ברוך הוא הקדים אותך. ואמר לך, לא עליך המלאכה לגמור, אבל אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. זאת אומרת, אם אתה לא יכול לשמור את השבת לגמרי, אין לי כוח, אני לא מסוגל, אני חייב להיכנס לאוטו, לנסוע לים, לעשות על האש, אני חייב את הדברים שלי, את ההנאות שלי, שבת זה היום מנוחה שלי, אני רוצה ליהנות ממנו. אני לא אומר לך, אוקיי, אני לא מתיר לך את הדבר הזה. אבל, לפרוס מפה לבנה, להדליק שתי נרות, אתה כן יכול? אתה כן יכול. לעמוד עם כוס יין, לעשות קידוש, אתה כן יכול? אתה כן יכול. לשבת לאכול ארוחה טובה, אתה כן יכול? אתה כן יכול. אז תעשה מה שאתה כן יכול. ומה שתעשה ממה שאתה כן יכול, זה יהיה כזה דבר גדול, כזה טובה לעולם, שאין שום טובה בעולם שיכולה להתחרות עם הטובה הזו. יש אחד, דוס, גמור, הוא שומר את השבת עם כל הפרטים, עם כל הדקדוקים, עם כל מה שיכול להיות. הוא לבוש בצורה הכי נכונה. הוא עושה את התיקון שלו, ואתה תעשה את התיקון שלך. אין פה תחרות.
אנחנו לא בתחרות אחד עם השני. אנחנו כל אחד צריך לעשות את הנקודה שלו. ומכיוון שעם ישראל זה דבר אחד, אז כל אחד עושה את התיקון שלו, והכל מצטרף לנקודה אחת. את זה אנחנו רואים בתיקון שנתן לנו רבנו הארי. רבנו אמר לנו, תדע לך, יש דבר שהוא בכוח, ואחרי זה צריך להוציא אותו לפועל. כן? אם אנחנו לוקחים את העולם, יש חיטה, והחיטה גודלת בפראות. אין לי אפשרות להנות ממנה. אבל אם אני לוקח את החיטה, ואני לוקח שדה גדול, ואני חורש אותו, ואני זורע אותו, ואני מטפל בו, והחיטה גודלת, ואני קוצר את החיטה, ואני תוכן את החיטה, הנה, יש לחם להרבה הרבה אנשים. אז עשיתי פה תיקון, נכון? אבל היה התחלה שזה היה בכוח, שהגרעין עוד בכלל לא נכנס לאדמה, שבכלל לא חשבנו על לעשות את השדה, אז הכל היה בכוח. ואז לאט לאט צירפתי חלקים, כן? אספתי את הגרעינים, חרשתי את האדמה, אחרי זה סידדתי את האדמה, אחרי זה השקיתי את האדמה, אחרי זה זרעתי את הגרעינים, אחרי זה הגרעינים נרכבו בתוך האדמה, אחרי זה הם התחילו לצמוח, אחרי זה בא הקציר, אחרי זה בא הייבוש, אחרי זה בא התחינה של החיטה, והבצק שעשיתי, ואחרי זה בא האפייה, לאט לאט לאט לאט לאט, עד שיצא מהכוח אל הפועל. וככה זה כל דבר. ככה זה כל חלק בעולם. יש חלק שהוא בכוח, ויש חלק שהוא נעשה בפועל. ואם אני רוצה להגיע לאותו חלק שאני רוצה להוציא אותו מכוח אל הפועל, אני צריך להבין מה הציפייה שלי מהפועל. מה אני רוצה שמה בסוף? מה אני רוצה? אני רוצה לבנות עסק. מה אתה רוצה בדיוק מהעסק? מה המטרה שלך בעסק? מה המטרה? פשוט לעשות כסף, בשביל מה עושים עסק? תחשוב קצת יותר. אתה תראה שזה לא הנקודה. אתה תראה שאני רוצה לעשות עסק, נכון. אני רוצה להרוויח כסף, נכון. אבל באמת מה שאני רוצה, אני רוצה תשומת לב. מה זאת אומרת? זאת אומרת, שבן אדם שיש לו הרבה כסף, והוא נוסע על רכב יפה, כן? והוא יכול להיכנס למסעדה ולבזבז את הכסף שלו, מסתכלים עליו. נותנים לו תשומת לב. מעריכים אותו. אז הכסף הוא לא רק עניין של כסף, נקודה. אני רוצה את מה שמאחורי זה, אני רוצה את מה שהוא ייתן לי הכסף הזה. אחד אחר, אחד, בוא נגיד, חרדי, מיליונר, רוצה, מה, למה רצית להיות מיליונר? אני, היה לי חשק לבנות בתי כנסת, לכתוב ספרי תורה, להחזיק בחורי ישיבה, זה היה לי חשק, אז עבדתי בכל הכוח, עד שברוך השם, היום אני עושה את זה. אבל היה לו את הנקודת המטרה, לזה שהוא רצה את התשומת לב, לזה שהוא רצה, יכול להיות באמת שאותו דתי גם כן, הוא חלק מהרצונות שלו, נכון שזה רצונות טובים ומצוינים, אבל חלק מהרצונות שלו היה גם שיתנו לו תשומת לב. יכול להיות. אנחנו לא מלאכים, ובתוך הטוב תמיד יש רע, ובתוך הרע תמיד יש טוב. אבל תמיד יש את העבודה הזו של להוציא מכוח אל הפועל. לכן, בחג השבועות, כן, אנחנו יושבים כולנו בבית הכנסת ולומדים תורה. כי אז זה הזמן של להוציא מכוח אל הפועל את נקודת הנשמה היהודית שלי שתצא החוצה. ואני יכול להבטיח לכל בן ובת, לכל איש ואישה, שישבו ביום הזה, אם זה בבית כנסת, אם זה בבית שלהם, והתאמצו להישאר ערים, ויקראו בתורה מה שיקראו. אם הם רוצים ללמוד דבר אחד, אם רוצים לקרוא סיפורי מעשיות, היום יש סדרה מאוד יפה של הרב גמליאל רבינוביץ', קוראים לזה טיב המעשיות, שזה על כל חומש, יש לו מעשיות, הוא צדיק, מקובל, באים אליו הרבה אנשים, יש לו הרבה סיפורים, והוא אסף אותם לתוך ספרים, וסידר את זה לפי פרשת השבוע. מאוד קל לקרוא את זה. אפשר לרוץ על הספרים האלה, אפשר להגיד תהילים, אפשר, מה שרוצים, אפשר ללכת לעשות את התיקון הזה של רבנו הארי, אבל אם נשאר ערים בלילה הזה, ונעשה עבודה של קדושה, אנחנו נרוויח חוויה רוחנית שלא הרגשנו אותה אף פעם.
לתת את כל הכוח של זה. אנחנו, סליחה שלא אמרתי לכם בהתחלה, הלכות הכשר כלים, הלכה ד' שמבוסס על תורה סמך ו' בליקוטי מוהר"ן. אנחנו נשמע שיר.

יבוא האור, תראו עולם יפה, והכל יתגלה. אז אמרנו שאנחנו צריכים להוציא מכוח אל הפועל. זאת אומרת, כל הבריאה, הקדוש ברוך הוא, הוציא אותה מכוח אל הפועל, מעין ליש, ועכשיו אנחנו בתוך היש הזה צריכים לגלות את העין. וכל העולם כולו לא נברא, אלא כדי שיגיע היום השביעי. וביום השביעי, שבת ועין נפש. וכדי שיגיע היום השישי, שזה, מה זה יום השישי? זה מעמד הר סיני, ששמה, כן, זה יום חתונתו, ויום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש. אז ביום חתונתו, שזה מעמד הר סיני, אנחנו התחתנו עם הקדוש ברוך הוא. מה זה שהתחתנו עם הקדוש ברוך הוא? מה זה הנקודה הזו? אז קודם כל, אנחנו רואים שכל הבריאה כולה הייתה מחכה לחג השבועות, למתן תורה. האם ישראל יקבלו את התורה או לא יקבלו את התורה? אם הם יקבלו את התורה, זאת אומרת שהם מוציאים את הבריאה מכוח אל הפועל. הם מגלים את העין שיש בתוך הבריאה. מה זאת אומרת העין שיש בתוך הבריאה? שאנחנו הגענו מעין. אנחנו הגענו מכלום. אנחנו באנו מ... לא היה כלום לפני זה. יש תיאוריות, נכון? יש תיאוריות. אבל אנחנו פה. בכל מקום ומקום נמצא הקדוש ברוך הוא. איך אני יכול לגלות את זה? על ידי התורה, לדוגמה, בן אדם לוקח ציצית, מתעטף בציצית. כשהוא מתעטף בציצית, מה הוא עושה? הוא לקח צמר ובנה מזה ציצית. ועכשיו הוא מתעטף ומברך על הצמר הזה. אז אנחנו מגלים שהצמר הזה, יש לו תכלית כאן בתוך הבריאה, תכלית של קדושה. דיברנו על חיטה. קצרנו את החיטה. השארנו, קיימנו מצוות מעשר, קיימנו מתנות לאביונים, לקט שכחה ופאה, כן? הגענו ללחם. אני נוטל ידיי, כי אני עושה הכנה, לאכול לחם. אני מברך המוציא לחם מן הארץ, כי אני הולך לאכול לחם. ואני מברך בקעת המזון. מה קרה שם? מה הפלא הגדול שבלחם? הפלא הגדול שבלחם זה שהלחם הוא צומח. ואיך יכול להיות שצומח יחיה את החי? הרי הוא נמוך ממנו. אם לקבל חיות, לקבל חיות מדבר גדול ממנו, כמו שאנחנו רואים, החיה מולידה, האדם מוליד, העשבים גודלים מההתחלה, הם מקבלים חיות, כן, ממה שגבוה ממנו. הילד מקבל חיות מהאימא שלו, הפרה מקבלת חיות, העגל מקבל חיות מהפרה, וכן על זה הדרך. זאת אומרת, הגדול, הוא מגדל את הקטן. עכשיו אנחנו רואים שהקטן, העשב, הוא מגדל את הגדול. איך זה יכול להיות? ועוד יותר מזה, אדם מורכב משניים. אדם מורכב מגשמיות, מעפר מהאדמה, כן? או ארבע יסודות, כן? רוח אש, מים עפר, כן? והוא מורכב מנשמה. איך הלחם מחיה גם את הגוף וגם את הנשמה? ומשאיר אותם מורכבים ביחד. כי אם האדם לא יאכל, הוא ימות ויפרד הנשמה מהגוף. אז איך קורה שהוא מקבל חיות כזו? מלחם. זה פלא גדול. אם תסתכל, תראה שחייב להיות שיש כאן מתכנן בינלאומי. מתכנן אדיר. והמתכנן הזה, הוא שמח עליך. איש הישראלי שאתה תגלה שהוא נמצא בכל פינה, בכל מקום, בכל מצב, בכל עניין. תמיד, תמיד, תמיד הוא נמצא. אף לב אפלה, אף לב אפלה, אף לב אפלה. אבל צריך להסתכל על זה. בעין אמיתית, ולא לפחד, לא לפחד מתוצאות החיפוש שלי, לא לפחד מתוצאות השאלות שלי, לשאול את השאלה על מנת לקבל תשובה. ושקיבלתי תשובה ועמדתי מול האמת, להתמודד איתה. כמו בני אדם. בן אדם עבד עם החבר שלו, והחבר שלו טוען, תשמע, ידידי, אני לא חושב שעשית את זה בכוונה, אבל אנחנו שותפים, היינו צריכים להתחלק חצי-חצי, ונראה לי שאתה לקחת 70%, השארת לי 30%. לא יכול להיות, מה פתאום, כן פתאום. אוקיי, בוא נלך לבורר, בוא נלך לבית משפט, הולכים, מגלים שבאמת, אחד לקח לא 70%, 60%. הוא חייב להחזיר את ה-10% הזה.

עובד קשה מאוד לחיות אותנו, לסבול את העבירות שלנו, לסבול את החוסר חשק שלנו, לסבול את חוסר עונים, חוסר אמונה, לסבול את כל החוסרים שלנו. אז שלם משהו. הרי אתה כאן, אתה חי, אתה נהנה, אתה שמח, אתה טוב לך, שלם משהו. אז מה קרה שם במעמד הר סיני? קודם כל, אם תסתכלו בתורה, תראו שמעמד הר סיני, שאנחנו אומרים שזה היה בוו סיוון, שזה יום חמישי השנה יוצא, יום שישי, וו סיוון, ועמדנו מול מעמד הר סיני. ירד אש, ברה, קולות, ברקים, היה שם מעמד ענק. ומרוב ההתגלות, מרוב החוויה הרוחנית הגדולה שהייתה שם, פרחה נשמתם של עם ישראל. וברגע שפרחה נשמתם של עם ישראל, הקדוש ברוך הוא הוריד אותה חזרה, נתן להם טל תחייה, והם קיבלו נשמה חדשה. נשמה של יהודי שיש לו מסוגלות לקיים את התורה. גם גוי, אם הוא רוצה, הוא יכול להתגייר. ועל ידי טבילה במקווה, וברית מילה, אם זה איש, הוא יכול להיכנס לתוך המהלך של התורה, והפלא הוא שהוא מקבל נשמה שמסוגלת ללמוד את התורה ולקיים את התורה. זה מה שקרה לנו שם. וזה יום חתונתו. שם התחתנו, שם נהיה החתונה, שם נהיה החיבור. שאדם מקדש אישה, הוא אומר, הרי את מקודשת לי. מה זה מקודשת לי? מיוחדת לי ומופרדת מכל העולם. זה הקדושה. הקדושה זה להיות מקודש, זה להיות מיוחד לאותו דבר. אז עכשיו, במעמד הר סיני, נהיינו מיוחדים לגלות שיש בורא לעולם. וידע כל פעול, כי אתה פעלתו. ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו. ויאמר כל אשר נשמה באפו, אדוני אלוהי ישראל מלך, ומלכותו בכל משלה. זה התפקיד שלך, איש היהודי, זה התפקיד שלנו, אנשי היהודים, וכמו שאמרנו, כל אחד צריך וחייב לקחת משהו. משהו. אל תתחמק לגמרי מעבודה. אל תעזוב את הכל לחברים שלך. אל תעזוב את הכל על... הקדוש ברוך הוא רחמן, הוא ירחם, הוא ירח אפיים, הוא יסלח לי, הכל יהיה בסדר. אל תגיד, צמוך, הכל יהיה בסדר. אל תגיד את זה. קח משהו, משהו קטן. תראה שאתה שייך למהות היהודית שמסתובבת כאן בעולם. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואנחנו רוצים לדעת, אנחנו ככה מוציאים מכוח אל הפועל. והקדוש ברוך הוא בנה את עם ישראל באופן כזה שהיה צדיק, משה רבנו. ומשה רבנו הביא את עם ישראל למעמד הר סיני והכשיר אותם להגיע למעמד הזה. על ידי כל הניסים שהיו במצרים, שראינו את כל שינויי הטבע שהיה שם. על ידי קריאת ים סוף, שראינו את השינויי הטבע שהיה שם. יצאו מים סוף, מה כתוב שם? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. אחרי זה לפני מעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, הנני בא אליך בעם וענן. וראו כל העם בדברי עמך. וגם בך יאמינו לעולם. ואחרי זה כתוב, כן? דבר אתה עם השם, כי אתה ראינו, כי ידבר השם עם האדם וחי. זאת אומרת, מה זה אומר שאני מאמין במשה רבנו? מה, אני מאמין בבן אדם? אני מאמין בגוש אפר, הרי הוא נולד, אדם מן האפר, נולד מן האפר, אז מה, אני מאמין באפר הזה? הוא אומר, לא. למה אני הוא? כי השם ידבר עם האדם, כי אני ידבר עמך, כי ראינו, כי ידבר השם את האדם וחי. אני מאמין ברוח הקודש שיש בתוך הצדיק. אני מאמין בקשר הזה שיש לצדיק, עם הקדוש ברוך הוא, עם הבורא עולם. כי כל יהודי ויהודי קיבל חלק אלוק ממעל, נשמה אמיתית, חלק אלוק ממעל. נשמה שיכולה להתקשר לכל הרוחניות שבעולם. נשמה מוכשרת לכל הדברים הטובים שבעולם.

וברגע שהוא מתקשר, הוא מתקשר, בפנים, חזק. אבל, בשביל זה, צריך לשבור מניעות והפרעות גדולות. כי בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. כדי שיהיה לו מלחמה בין היצר הטוב ליצר הרע. שיהיה מלחמה כאן בעולם בין הטוב לרע. וכל מלחמה... וכל מלחמה של יהודי בתוך תוכו זה מלחמת עולם. זה המלחמה. יש המון, המון דברים פה בעולם שמפריעים. יש, בעיקר המפריעים זה בני אדם. שלא רוצים, עם ישראל, עם קטן, ארץ קטנה, תן לי לחיות בשלום. לא, לא תן לחיות בשלום. בן אדם קטן, עובד קטן, תן לו לחיות בשלום. יש לו מחלות. יש לו שלום בית, יש לו בעיות בפרנסה, יש לו בעיות עם השכנים, יש לו מחלוקת בעבודה. כל הזמן זה מלחמה. למה? כדי שתתעורר. כדי שתשים לב מה קורה בעולם. מה הולך איתך. ויש לך את היכולת הזו לשים לב. ויש לך את היכולת הזו להודות על האמת וללכת עם האמת הזו. כמו שנתנו את הדוגמה עם בעל חוב. אני חייב, אני צריך ללכת עם זה. נכון זה הרבה כסף, נכון זה יהיה לי קשה לשלם, אבל אני צריך ללכת עם האמת. ואני צריך לשלם את החוב. וזה מה שקיבלנו במעמד הר סיני. ויש את משה רבנו, שמשה רבנו הביא אותנו לשם. מה הגדולה של משה רבנו? הגדולה של משה רבנו זה שהוא לעולם לא עומד על מדרגה אחת. אין כזה דבר שעומד על מדרגה אחת. כל הזמן הוא עולה. ובכל עלייה ועלייה הוא מגלה גדלות השם יתברך. ומה עיקר הגדולה של השם יתברך? עיקר הגדולה של השם יתברך זה רחמים. זה זה שהוא יכול לרחם על אותו אחד, כמו שאנחנו אומרים. אני לא יכול לשמוע את כל השבת. לא יכול, אין לי כוח. קשה לי. משה רבנו מגלה כאלה רחמים. שהקדוש ברוך הוא מרחם גם על אותו אחד שאומר קשה לי. וגם הוא לא מקיים, בפועל הוא לא מקיים. אבל הוא אומר לו, משה רבנו אומר לו, אבל אל תעזוב את הכל. אל תעזוב את הרצון היהודי שלך, של לעשות משהו. תיקח תלית, תתעלף בתלית בבית, תוריד אותה גאול טוב שלום. תגיד ברכה אחת שלום. תגיד ברכה על המים, שהכל נהיה בדברו. על כל שתייה, תגיד, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. תגיד. משהו. איזה נקודה כלשהי. הרי זה אתה יכול, ודאי קצת אתה יכול. וזה מצטרף עם כל העבודה של כולם. זה מצטרף עם העבודה של הגדול שבגדולים, ועד הקטן שבקטנים. אתה מצטרף ביחד. אל תעזוב את החבורה הזו, את החבורה של היהודים. לא עוזבים את החבורה של היהודים. חברים, לא עוזבים אחד את השני. אנחנו במלחמה. המלחמה היא לא בלבנון, בעזה, באיראן, בכל מקום. זה לא. המלחמה היא בתוך תוכנו, בתוך עם ישראל, בתוך היהודים בעצמם, בכל אחד ואחד מאיתנו. כאן המלחמה האמיתית. מה יהיה בימות המשיח? בימות המשיח כולם ישמעו וכולם יקיימו את התורה, ואז יהיה שלום. לא רק שלום בין אומות העולם, גר זאב עם כבש. אפלה ופלה. גר זאב עם כבש. הטבע יהיה בשלום לגמרי. לא יהיה כזה דבר של מלחמות. למה? כי כולם קיבלו עליהם עול מלכות שמיים. וכשאתה עושה את המצווה הכי קטנה, צדקה, קח שקל, קופה של צדקה, שים את זה בקופה. כל יום שקל אחד. כמה זה בחודש? 25 שקלים, כי בשבת לא תיתן, אפילו שאתה לא שומר שבת, אבל שקל לא תיתן בשבת, אוקיי? אז יש לך 25 היום, 25 שקל בחודש. עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד. כל יום תעשה משהו. משהו, הצטרפת למלחמה האמיתית של עם ישראל, של הטוב שבעולם, כנגד הרע שבעולם. הצטרפת, אתה בפנים. אבל אני לא... נכון אתה לא, אבל אתה בפנים. זה עיקר המסר. זה עיקר המסר של
מעמד הר סיני ושל הצדיק. שהצדיק, ככל שהוא עולה יותר, הוא מגלה את רחמנות השם יתברך יותר, ואת היכולת הזו להפוך גם את הדברים הקטנים לדברים גדולים. נשמע עוד שיר, ונחזור.

כן, כמו מתוך חלום. הנה זה בא, חבריי, אפלה ואפלה. יש כל כך הרבה, כל כך הרבה, כל כך הרבה. עכשיו אנחנו נכנסים ממש ממש לתוך לתוך ההבנה של איך נכנסים לתוך תוכיות התורה, לתוך תוכיות החוויה הרוחנית. כי אדם, יש צד של התורה שזה הלכות. זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור. עכשיו עושים ככה, עכשיו עושים אחרת. זה הצד החיצוני, הצד הטכני של התורה, כן? איך נשתלשלה ההלכה, כן? זה לימוד של החיצוניות של התורה, שזה חשוב מאוד. חייבים לדעת את זה. אם אתה לא יודע הלכות, אתה לא יכול לקיים אותם. אבל יש את הנקודה הרוחנית של התורה. איך, מה זה הנקודה הרוחנית של התורה? אז ניקח את זה מהנקודה הזו של קצת נשתמש בלשון הקבלה, קצת, ממש קצת, אני לא, זה לא הפואנטה, הנקודה של קבלה, אבל יש השתלשלות העולמות. השתלשלות העולמות זה כמו צינור שנכנס בתוך צינור, שנכנס בתוך צינור, שנכנס בתוך צינור. וכל צינור יותר נמוך הוא הסתרה על האור שנמצא בצינור היותר גבוה. אז יש את הצינור שנקרא בינה, ונקרא אימה, ונכנס לתוך הצינור שנקרא זער אנפין, זה. ועד השליש העליון, השני שליש העליון, אז האור הזה מכוסה. מהשליש התחתון של התפארת של זער אנפין, האור מגולה. אפילו לא ממש מגולה, רק הוא מאיר החוצה, הוא נותן הערה החוצה. והשני החלקים האלה נקראים רוח דל אלה ורוח דל תתה, הרוח העליונה והרוח התחתונה. אז החלק העליון, השני שליש העליונים של התפארת, התפארת זה זה החזה של זה, זה מהכתפיים עד המותניים, זה נקרא התפארת. אז השני שליש, כאילו עד קצת אחרי הלב, זה מכוסה, האור הגדול הזה של בינה הוא מכוסה. משם ולמטה יש גילוי של האור הזה, וזה נקרא הרוח התחתונה, וזה מה שכתוב בתורה, נוח נוח. הקדוש ברוך הוא קורא לנוח, הוא קורא לו פעמיים, נוח נוח, לאברהם אבינו, אברהם אברהם, יעקב יעקב. מה זה? אומר רבי שמעון בר יוחאי, זה רוח דל אלה ורוח דל תתה. הקדוש ברוך הוא רצה שהרוחות האלה, שתיהם יהיו בריכוז מושלם, אל הדיבור הנבואי שהוא עכשיו עומד להגיד להם. אז הרוח הזו, הרוח העליונה הזו, זה רוח מדהימה. שעוד פעם אני אגיד לכם את זה. כל מי שרוצה יכול לטעום את הטעם הזה, של החוויה הרוחנית המדהימה הזו, של ליל שבועות, הלילה הזה, כן? השנה זה הלילה של יום חמישי, מה שאנחנו קוראים בעולם, זה נקרא ליל שישי, כן? זה הלילה הזה, יושבים שם ואומרים, כל אחד יגיד מה שהוא יכול, ו... בעזרת השם, מובטח לו, אם הוא יעשה את זה באמת במאמץ גדול, מובטח לו שהוא יזכה לטעום את הטעם הזה של האור הנפלא הזה, של הרוח דל אלה, של הרוח העליונה, של הרוח של משה רבנו, של הרוח של כל הצדיקים, של כל הדורות, של שמעון, רבי שמעון בר יוחאי ורבנו הארי, וכל הפנימיות של התורה, ההרגש של הרוחניות של התורה, אפשר לגעת בו. זה בהישג יד, ממש ממש קרוב. רק אני אומר לכם, בשבועות זה חזק מאוד, אבל גם בשבת זה חזק מאוד, וגם בכל שאר החגים זה חזק מאוד, וגם בראשי החודשים זה חזק מאוד, גם בשעת מילוי הלבנה זה חזק מאוד, וגם בכל יום ביום בנקודת חצות זה חזק מאוד, וכאן גם בכל רגע ורגע, וזה הגדולה של הצדיק, נוח נוח, אברהם אברהם, יצחק יצחק, יעקב יעקב, יעקב. כן? הצדיקים האלה, הם היו מקושרים כל הזמן עם הרוח העליונה הזו. כל הזמן. לא היה להם רגע אחד של הפסק מהקשר שלהם עם הרוח הזו. והרוח הזו, היא נותנת להם פי שניים. פי שניים, נותנת להם הרגש פי שניים משאר הרוח תחתונה. איי, איי, איי, אחיי ורעיי, אחיי ורעיי, ידידי היקרים, תדעו לכם, זה דיבורים, וואי, מאיפה רבי נחמן מברסלב הוריד את הדיבורים האלה, מאיזה גובה גבוה. נעשה עוד סיבוב. עוד סיבוב, כמו שכתוב בתורה סמך וב,
שהצדיק נפטר מן העולם. איך הוא נפטר? איך אדם נפטר? אדם נפטר, תוסף רוחם, יגבעון. מי שראה פטירה, בן של אדם, ולהבדיל אלפי הבדלות, בהמה או חיה, הוא רואה שהדבר האחרון זה, לוקחים נשימה, וזהו. מה קרה? תוסף רוחם, יגבעון. תוסיף רוח גדולה, ואז הם גובעים, מתים. התוסף רוחם, התוספת רוח, זה התוספת של הרוח דלעלה, של הרוח העליונה, של הרוח שמה שנקרא אימה, בינה, יורד למטה, מתחבר עם הרוח דלתתה של למטה, ואז שניהם עולים למעלה. למה? כי החיבור שלהם הוא כל כך חזק, שכבר אי אפשר להפריד אותם. הגיע הזמן של הצדיק להסתלק, יורד הרוח דלעלה. הגיע הזמן של כל אדם להסתלק, יורד הרוח דלעלה. אבל הרוח דלעלה של הצדיק, זה רוח שהוא עבד עליה כל הזמן, כל החיים שלו. לכן ההתגלות שלה היא ענקית. וכל מי שנמצא בזמן הפטירה, זוכה לקבל הערה מהרוח העליונה הזו. וכל שכן, התלמידים שלו, שהם היו קשורים אליו כל הזמן, הם זוכים לקבל הערה עצומה מהרוח הזו שיורדת. אז זה זמן של הסתלקות הצדיק, שהצדיק מסתלק עולה למדרגה. אז יש, זה זמן של הסתלקות. בשבת מה קורה? בשבת גם כן יש נשמה יתרה. ואז הנשמה עולה. אם היא עולה, זה זמן של הסתלקות. זה כמו בפטירה, זה בקטן יותר, אבל זה כמו. זה הסתלקות. ואם כן, מתגלה שמה הרוח העליונה. שלי, שלך, של כולם. אבל בוודאי של הצדיק הרבה יותר גדול. ככה זה כל זמן, כל זמן. וככה הצדיק עולה. הצדיק כל הזמן עולה במדרגות האלה של התגלות, גדלות השם, וזה אומר הסתלקות למדרגה עליונה, והורדה כלפי מטה, כלפי התלמידים, כלפי עם ישראל. וכל עלייה ועלייה זה הכרה עוד יותר גדולה. זה המעלה של קברי צדיקים. כי הצדיק, בפטירה שלו, כמו שמסופר על רבי שמעון בר יוחאי, על רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, ועוד צדיקים שבזמן ההסתלקות שלהם, זה היה המדרגה הכי גדולה שהם יכולים להגיע אליה, בתוך החיים. אבל אחר כך, הם ממשיכים הלאה. צדיקים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. תמיד הם עובדים בשביל עם ישראל. הם משתדלים ומתאמצים בכל כוחם להוריד עוד חסדים, עוד אהבה, עוד טוב כאן לעולם הזה, ולחלק אותו. למי? לכל מאן דבעי, לכל מי שרוצה. התנאי היחיד שיש לצדיק כדי לתת לך זה תרצה. התנאי היחיד שיש לקדוש ברוך הוא כדי לתת לך זה תרצה. אני לא מבקש לך שום דבר חוץ מאשר רצון. בוא תרצה לקבל. מה אתה רוצה לקבל? אתה רוצה לקבל חוויה רוחנית? בוא, קבל. קבל, אין בעיות, אני נותן לך את זה בנפש חפצה, בשמחה, באהבה. אבל בוא, תקבל. אף אחד לא קובל אותך, אף אחד לא שם לך הזיקים על הידיים, אף אחד לא קושר אותך לשום מקום. אתה תיקח מה שאתה רוצה, וכל טוב שלום, תלך. למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כעיקר התכלית זה, כדי שאתה תוכל לראות בכל מקום, בכל זמן, בכל מצב, את חסדי השם, את הכוח שנמצא בתוך הבריאה. וברגע שאתה רואה את זה, זה נקרא מוציא מכוח אל הפועל, ועשית את תכלית הבריאה. אבל אתה חייב להתקשר לאותו אחד שהוא המאסטר. כן, אתה שואל אותי ביהדות, למה ביהדות יש כן, מותר, אסור, לא, וזה. אז אני אשאל לך, אותו דבר, למה בחוקי תנועה יש אסור, מותר, וזה, בפנייה ימינה, שאנחנו בנתיב הימני, עושים את הימני, יש פנייה ימינה, בהרבה מקומות אין רמזור, מותר, סך חופשי. אבל ישר, ברוב המקומות יש רמזור. למה? כי יש לך חוצה. אם לא יהיה רמזור, לא יעצור אותך, אסור עכשיו לנסוע. אז הרכב שבא מצד השני יכול לפגוע בך. אז אסור, רמזור. חוק. יש חוקי תנועה. למה יש חוקי תנועה? כדי
שתיסע בבטיחות, וכדי שתגיע למקום שאתה רוצה. אותו דבר, תיקח, מה אתה רוצה לקחת? יוגה? גם ביוגה יש כללים, זה מותר וזה אסור. יופי, אותו דבר בקראטה, אותו דבר בכל הדינים בעולם, כן, עורך דין יש לו המון המון חוקים שהוא יודע, הרופאים, גם ברפואה יש חוקים, אי אפשר לבוא לקחת מסור לחתוך בן אדם, צריך שזה יהיה סכין חד חד חד מאוד, חד מאוד, ובעדינות הכי גדולה, ולדעת מה יש מתחת לאור ומתחת לבשר, בכל נקודה ונקודה שהרופא חותך, ואסור לו לזוז ימינה לסור, ולא לימין ולא לשמאל, אפילו במילימטר. למה? כי אם אתה רוצה להגיע למטרה, אתה צריך להיות מדויק. אותו דבר זה בעניין של התורה. אז הרופא אי אפשר להגיד אם הוא עשה קצת, אז זה טוב. לא, רופא צריך לעשות כל עבודה. אותו דבר עורך דין שהוא בא להגן על, על, על, על מי שלא יהיה שעשה עבירה, אי אפשר להגיד טוב, הוא עשה קצת שלום, כל טוב הולך הביתה. כן? אותו דבר בחוקי התנועה, אי אפשר להגיד טוב, אני עושה רק חלק וזה יסתדר. יש מקומות שאתה לא יכול להגיד, אבל נגיד, בוא נגיד בקראטה, עשית קצת, בסדר, הרווחת את הקצת הזה שעשית. כן? הלכת לשחות בים, שחית קצת, הרווחת את הקצת הזה. אותו דבר זה בתורה. התורה זה מהדברים שנכון יש שם חוקים, מדוקדקים עד תכלית הדיוק, ואף על פי כן, אם עשית קצת, הרווחת. ואם אתה תתפוס את הנקודות האלה של העלייה של הצדיק, אתה תרוויח חוויה רוחנית שאין כמותה. אין כמותה ואין כדוגמתה בכל העולם. זה עניין אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. תבוא, אני... מה נגיד, אני שומע את עצמי, יש פה כמויות, אני הכנתי לעצמי את הדפים מהלכות הכשר כלים על אחת דלת בליקוטי הלכות, חלק יורה דעה, כן? גם את זה אני לא יכול, את קצת הדפים האלה שהכנתי גם אני לא יכול, שם יש יותר דפים. יש כל כך הרבה אור שיורד לנו כאן לעולם הזה בחג השבועות, ואשרי אשרי היהודים שזוכים להוריד את האור הזה לעולם. ואשרי אלה שלא עושים חשבון לכלום, לא עושים חשבון לכלום, באים, עושים את שלהם, ואחרי זה הולכים. דרך אגב, בחג מותר לעשן, מי שזה המניעה שלו, מותר לעשן. ובדרך כלל, בעיקר אצל בתי כנסיות של הספרדים, בדרך כלל גם יש כיבוד נחמד מאוד, אבל העיקר זה לתפוס את הנקודה הרוחנית הזו שאנחנו זוכים לה בחג השבועות, ואחרי זה הנקודה הזו היא יכולה ללכת איתך לכל החיים. אם אתה תבוא בתור גנב, תבוא ליהדות בתור גנב, אני בא לגנוב את האור, אני בא לקחת את הדברים הטובים, זה מה שאני בא לקחת, אני רוצה לחטוף, לחטוף, לחטוף, לחטוף, לחטוף אורות. המצוות זה הכלים, המצוות מאירות את העיניים של האדם, אבל אני לא רוצה, אני אין לי כוח לזה, אני רק רוצה אורות. תבוא, הקדוש ברוך הוא אומר לך, בוא, אחי, אהובי, ידידי, בוא, כך. עכשיו גיליתי לך שיש שני שליש אור עליון, שליש אחד אור תחתון, כל אחד מאיתנו יש לו את השליש התחתון הזה. אני רוצה לדבק בשליש העליון, אני רוצה לדבק, אבל אני לא יכול. אני הולך על הצדיק. אני יכול ללכת לרבי שמעון בר יוחאי, אני יכול ללכת לרבנו הארי, אני יכול ללכת להרבה, יש ברוך השם בארץ ישראל המון המון קברי צדיקים. גם בחוץ לארץ, כל מקום שיש שכונה של יהודים, בוודאי, בוודאי יש בבית הקברות שם לפחות צדיק אחד. הצדיק הזה הוא מתקדם, כמו שהוא התקדם כאן בחיים שלו, ועשה את כל המאמצים כדי להמשיך לעלות הלאה. ככה הוא מתקדם אחרי פטירתו. הנשמה ממשיכה לחיות. והיא ממשיכה לעלות למעלה. וכל מי שיגיע אליו, אם הוא ירצה, ויבקש, ויתפלל, ויעשה איזשהו משהו על הקבר של הצדיק, ייתן פרוטה לצדקה, ידליק נר, יגיד פרק תהילים, בוודאי ובוודאי שהוא יקבל את הרוחניות שיכול לקבל מאותו צדיק. וככל שהצדיק יותר גדול, כך אנחנו יכולים לקבל ממנו יותר. זה אחד הסיבות. שנסתר קברו של משה רבנו. שאם היינו באים על קברו של משה רבנו, היינו כביכול מכריחים אותו, כביכול להכריח את הקדוש ברוך הוא להביא את הגאולה עכשיו.
כי משה רבנו היה בעל כוח כזה גדול, שהקדוש ברוך היה חייב להגיד לו עד כאן, כן? רב לך, אל תוסף דבר אליי בדבר הזה. שמשה רבנו ביקש להיכנס לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא גזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל, הוא התפלל והתפלל, 515 תפילות, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, די, עד כאן. למה? כביכול, כביכול, אי אפשר להכריח אותו, אבל כביכול הוא היה יכול להכריח את הקדוש ברוך הוא לבטל את הגזרה. כמו שהוא עשה לכל הגזרות, לאורך כל ה-40 שנה שהיינו במדבר. אז נסתר קברו, אבל יש קברים של צדיקים שקיימים, שאפשר ללכת אליהם. אני אומר לכם את הדברים המפורסמים, כן, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו הארי, יש עוד צדיקים, מרן רבי יוסף קארו, יש עוד צדיקים גדולים מאוד בארץ ישראל, בחוץ לארץ. אפשר ללכת ולקבל את האור הזה, אבל אפשר גם ללכת כאן, בארץ ישראל, קרוב אליי הביתה, בחג השבועות, בשבת, בחג, תיכנס לבית כנסת, לעשות משהו, אתה לא חייב לגמור את הכל, רק לעשות משהו. בוודאי, בוודאי שתקבל אורות נפלאים, חוויה רוחנית שלא חווית אותה מעולם. בוא נשמע עוד שיר ונראה איך אנחנו ממשיכים.

כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. אנחנו מחכים למשיח, אנחנו מחכים לבית המקדש. אף על פי שאנחנו באמת לא יודעים מה זה משיח ולא יודעים מה זה בית המקדש, אין לנו שום הבנה והשגה בדבר הזה, אף על פי כן אנחנו מחכים, כי מי שבאמת כן זכה להיות על קברי צדיקים, ובעיקר מי שזכה למסירות נפש כדי להיות על קברי צדיקים, או לכל מסירות נפש על עניין של יהדות, הוא זכה לטעום איזשהו טעם, איזשהו טעם של קדושה ששייכת לעתיד לבוא. אני אגיד לכם דוגמה שזה... זה דוגמה כואבת, באמת זה דוגמה כואבת, אבל זה אמיתי, כן? זאת אומרת, בדרך כלל, החיילים שלנו כאן בארץ ישראל, כן? יכולים להרגיש את הנקודה הזו של קדושת ישראל. מתי? כשהם עומדים בזמן של מסירות נפש. כשהם עומדים בזמן של מלחמה אמיתית. ואז, ברגע שהוא שמה, בתוך המלחמה, בתוך סערת הקרב, קשה לחשוב. אבל לפני זה, ואחרי זה קצת, ממש לפני זה, אומר, רגע, מה העניין? מה העניין? ואם הוא שואל את השאלה הזו, רגע, מה העניין? על מה אני נלחם? מה קורה פה? הוא יקבל את התשובה, פאק, על המקום. על המקום, מה קורה פה? הרי אני הורג אנשים, מה קורה פה? בשביל מה אני עושה את זה? הוא יקבל תשובה. אני נלחם בשביל עם ישראל. רגע, אז מה זה עם ישראל? עם ישראל זה העם הנבחר. מי בחר אותו? הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים. זה אחד על אחד, טק, טק, טק, טק, זה בא. אם זה בא בשכל, ואם זה בא בהרגשה, זה בא. זה יכול להיות לפני, זה יכול להיות אחרי. כן? יש אילויים, אנשים עם שכל גדול, עם לב גדול, שיכולים לחשוב על זה תוך כדי, אבל אני מהניסיון שלי אומר לכם, זה בא, אצלי זה בא אחרי, אבל זה בא. וזה לא בא בשכל, לא רק בהרגש. זה עשה הרגש, לא, יש פה משהו. יש פה משהו שזה מעל המשהו הטבעי. כוח הכל אחד יכול לעשות מסירות נפש. מה זה מסירות נפש? למשל לבן אדם שהוא לא דתי כזה גדול, והוא רוצה כן ללכת לחג השבועות, והוא צריך להיכנס לאיזו שכונה חרדית, והוא צריך ללכת חצי שעה ברגל. זה מסירות נפש. בן אדם שנותן צדקה, זה מסירות נפש. מסירות נפש, לקחת כסף מהכיס שלי ולתת זה למישהו אחר? מה, זה מסירות נפש. אני מוסר את נפשי, ויכול להרגיש בזה את קדושת השם יתברך, ואת קדושת עם ישראל. רבי נחמן מברסלב נותן לנו, לגברים, גם לנשים, יש מקווה לנשים ומקווה לגברים, ללכת למקווה ולהיות מתחת למים, עד שלא יכול לנשום יותר. איזה הוא לא יכול לנשום, לא יכול לנשום, לא יכול לנשום, אופ, אז מוציא את הראש החוצה. לקח נשימה. יכול להיות מקווה, יכול להיות גם בים, או בנהר, או במעיין, כן? מקום של טהרה, של מים טהורים. לא באמבטיה, או בבריכה שהיא לא מקושרת לקרקע. זה מסירות נפש, והוא יוכל להרגיש קדושה. וזה המקווה של חג השבועות. חג השבועות, לפני עלות השחר, אנחנו הולכים למקווה, ויושבים שם את כמה שניות האלה, מי שיש לו אורך רוח גדול, אז הוא יכול להגיע לדקה, אבל כמה שניות האלה, עד שמגיעים לבלי נשימה, וזה, הנשימה הגדולה הזו, היא זאת היא נשימה מהרוח העליונה, שהיא נותנת לנו את הכוח, באמת לקבל את הרוח העליונה, שמושפעת לנו בחג השבועות, בבוקר של חג השבועות, בתפילה, אם זה תפילה בבית הכנסת, אם זה תפילה שאדם עשה את זה בבית שלו, רגע של התבוננות, רגע של סבלנות, רגע של שקט, שקט יהודי, לא שקט של יוגה או שאר עניינים, מדיטציה וכו' וכו', לא, שקט של יהודי, שקט שלו לשבת רגע אחד, עכשיו עם ישראל מקבלים את התורה. רגע, אבל קיבלנו את זה כבר לפני כך וכך שנים.
אתה צודק. אבל עכשיו כל אחד מאיתנו, בדיוק כמו אז, במתן תורה, כל אחד קיבל את החלק שלו ואת הנקודה שלו. גם עכשיו כל אחד מאיתנו מקבל את החלק שלו ואת הנקודה שלו ואת כל הכוח להוציא מכוח אל הפועל את כל הדברים שהוא רוצה בכל השנה. זה זמן קריטי ביותר. זה זמן שעכשיו אני מקבל את הכוח להוציא מכוח אל הפועל את כל הרצונות שלי, את כל המאוויים שלי, את כל הדמיונות שלי שאני חושב אני רוצה לעשות ככה וככה. עכשיו אני אקבל את הכוח הזה להוציא את זה החוצה. וזה הפלא ופלא. וכדאי לרוץ ולקחת את הכוח הזה. אחי וראי, ממש ממש ממש תודה רבה לכם שהייתם איתי. תודה רבה השם יתברך, תודה רבה לרבי נחמן מברסלב, תודה רבה לרבי נתן, תלמידו היקר, ותודה רבה לכל תלמידי ברסלב לאורך כל הדורות, ולכל עם ישראל, וכל חכמי ישראל, וכל צדיקי ישראל לאורך כל הדורות. בעזרת השם, אני מאוד מאוד מאוד מקווה שיהיו אנשים חדשים, פנים חדשות, בבתי כנסיות ברחבי הארץ. להתראות, בהצלחה.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, אפטר פארטי, מוזיקה בראש טוב בהגשת אופר בוכניק, בכל חמישי בשעה 11, כאן אצלנו ברדיו החברתי הראשון.
1: כן, אז אתם לא טועים, השעה 9:34, ואתם איתנו כאן ברדיו החברתי, באפליקציה, בפייסבוק לייב, יוטיוב, טלוויזיות החכמות, 106 FM, איזה כיף שאתם איתנו, אז כן, אז איך נפתח את התוכנית? יום ירושלים היום. חוגגים אותו בכל הארץ, לא רק בירושלים. אנחנו נפתח עם כמה שירי ירושלים, אתם מוזמנים לבחור מה שבא לכם, נשמח אם תגיבו, תשתפו, תבחרו את השירים. מתחילים עם יזהר כהן, ששר על ירושלים האחרת.

יזהר כהן, הזוכה הראשון שלנו באירוויזיון, ואנחנו נמשיך ליותר לרוחמה רז, ששרה עם צוות הוואי הצנחנים ב-1975, לכל אחד ירושלים. אז נכון, לכל אחד ירושלים שלו, ואתם מוזמנים לבחור את שיר הירושלים שלכם.

אז עם הקול המלאכי שלה, שהייתה חברה בלהקת חטיבת הנחל, 1975, ואנחנו ממשיכים עם אחד השירים היפים ביותר, שאושרו על ידי להקות הצבאיות בקשר ירושלים, להקת פיקוד המרכז, שומר חומות, אנחנו נשמע אותו אחר כך בעוד ביצוע, אבל נתחיל עם הקלאסי.

אוקיי, כן, אנחנו ממשיכים עם שירי ירושלים, ואחד השירים שהכי הכי בולטים בכל המעגלים, ריקודי העם, רן אלירן, לך ירושלים.

ממשיכים ישר לאביבה אבידן מתוך המופע לכבוד אהובה עוזרי, כותל המזרח.

0: למזרח.
1: מהזמרת הענקית הזאת, אביבה אביטן, אנחנו נמשיך ישר ישר לרותי נבון, על חמותייך, על חומותייך ירושלים.

רותי נבון על חומותיך ירושלים, מהזמרת עם הענקית הזאת, אנחנו עוברים כמו שהבטחתי לכם, שומר החומות, אנחנו נשמע אותו בגרסה של ליאור פרחי, גרסה מרגשת.

אחי, ביצוע מעולה לשומר החומות, ואנחנו נעבור לאחד הסמלים של העיר הזאת, שלדעתי היום הוא כבר לא גר שם, מתוך האלבום אני ירושלמי שלו, קצת יורם גאון.

כל הכבוד לשר וכל הכבוד לכם על הבחירות שלכם. אני רואה שהתחלתם לבקש, אז לפני שאני אצטרך ללכת, אז אנחנו, כן, אני אשתדל לענות לכל הבקשות שלכם. נתחיל עם בעיר הזאת, שיר של יגאל בשן, שהשתתף בפסטיבל הזמר תפשין למד. שיר מעולה, הזדמנות טובה להשמיע אותו. בחירה של רקפת בן אבי.

כן, אז מעולה זה, ואנחנו נמשיך עם הבקשות שלכם, אז אנחנו, אוסי חיטמן, כן, מי ביקש, כבר נגיד גם את שמו, שמעון אהרוני, אז במיוחד בשבילך, אדון עולם, הביצוע המקורי.

בחפצו כל הזי מלך שמו נקרא ואחרי כפנות הכל נבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לאפסה בחפצו כל הזי מלך שמו

אוקיי, זוזי חיטמן, ואנחנו נמשיך לפני הבקשות שלכם. אברהם פריד, שר על ירושלים שבלב.

אברהם פיריד, ירושלים, ואנחנו כבר ממשיכים עם הבקשות שלכם, אז אני יודע שיוסי מאוד מאוד אוהב את אהוד בנאי, שבוע שעבר היה בהופעה, הוא ביקש של שיר של אהוד בנאי, אבל אמרתי משהו שקשור לירושלים, אז במיוחד בשבילך יוסי, אהוד בנאי, ביחד עם אלג'יר, מתוך ההופעה המיוחדת שלהם, רחוב האגס 1, משם התחילה משפחת בנאי.

אהוד בנאי ואלג'יר בביצוע מיוחד מתוך ההופעה המשותפת. איזה ענקים. אנחנו ממשיכים עם אהוד בנאי, גם כן במיוחד בשיחה יוסי שביקשת, דוד ושאול מתוך ההופעה החיה, גם הם היו בירושלים, אתם זוכרים?

כן, יורם גאון תמיד הוא מרגש, איזה כיף שיש הזדמנויות להשמיע אותו ככה אצלנו. ורוני טורג'מן, זה השיר הבא שביקש במיוחד הראל, שצופה בנו דרך האתר בטלוויזיה החכמה, רוני טורג'מן, אהבה אחת גדולה.

זה השיר שביקש הראל, איזה כיף היה להשמיע אותו. כן, זמר נהדר, רוני תורג'מן. אנחנו נשמע, עכשיו אני הכנתי לכם פה, נו, כן, את אביו מדינה כמובן, שפחי ירושלים, אני לא יכול לסיים את השידור בלי זה. מתוך ישראל מחוברת בתקופת הקורונה, שהיו עושים לנו הופעות ללא קהל.

אביב מדינה ענק, אנחנו נמשיך עם הדג נחש שישירו לנו על המעברים בין ירושלים לבין תל אביב, שיר שנקרא הנה אני באה.

0: הדג נחש, סיפור לנו את הסיפור של ירושלמים שעוברים לתל אביב, ואני רוצה להגיד לכם, לילה טוב, תודה רבה לכל מי שהיה פה, תודה רבה לכל הפרגונים שכתבתם לי פה, אני ממש נהניתי, זה היה כזה שעה ורבע לא מתוכננות על שירושלים, אולי נעשה עוד תוכנית על ירושלים, כי יכולנו לשדר פה עוד ימים, שירים של ירושלים. אז תודה רבה לכם, לכל ירושלמים שהיו איתנו, אתם מוזמנים לכתוב, לשתף, השידור הזה יעלה ליוטיוב, מוזמנים לשמוע אותו שם. מה אני אגיד לכם? אוהב אתכם, שיהיה לכם אחלה סוף שבוע, שקט ורגוע, שכולנו נהנה. ביי.
1: האזנתם לאפטר פארטי, בהגשת עופר בוכניק, ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין, הבדלה. בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול, לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה. ויש אותה, היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני, אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת